0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
2: Retro Radio.
3: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
4: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
5: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
3: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Hitmixin Retro Radio.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa

muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: taas on.
1: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai, no ei mua varten tarvitse.
3: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 97 tanskalaisyhtyö Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hi Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music

0: Riidanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutter 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Hyvää huomenta. Pistetäänkö tästä pikkuhiljaa päivää käyntiin? Ensinnäkin mä lähden etsimään tässä kohtaa aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Saat olla myös toinen kuuntelija. Mutta joka tapauksessa, missä sä meet tällä hetkellä? Ollaanko eilisestä toivottu? No mitä eilen tapahtui? En tiedä. Mutta varmaan kerrot aivan hetken kuluttua. 0401836576. Ja tuosta seuraavasta kappaleesta sen verran, että kun toi biisi loppuu, niin Eminem teki siinä maailman ennätyksen. Mutta missä? Mä veikkaan, että se aukeaa sulle siinä vaiheessa, kun sä kuulet ton kappaleen. Mutta pistetään tästä biisi pyörimään.
1: Hitmixin aamu.

0: not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Tuossa kuultiin Eminemin ja Juice WRLDin Godzilla ja ihan Guinnessin ennätysten kirjan mukaankin Eminem räppäsi tuossa maailman nopeiten. Prodigy No Good olisi tulossa seuraavaksi ja lupasin, että ruvetaan metsästämään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Oh, ihmeessä myös toinen ja kolmas ja neljäs. Tähän suuntaan saa pistää WhatsApp-viestiä, ääniviestiä. Mä haluan tietää, että miten sulla menee. Toivottelee jengille hyvät huomenet. 0401836576.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
2: Juksasin. Otetaan aamu ensimmäinen kuuntelija. Heti tämän

0: Prodigy, No Good soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Keskiviikkoaamu ja kello on 6:09. Loistavaa huomenta.
1: Hitmixin aamu ja aamun ensimmäinen kuuntelija.
0: Näin se homma menee. Hyvää huomenta.
2: Jussi Patrick täällä, oli niin väsynyt toi ensimmäinen viesti että koitetaan pysyä hereillä koko viestin ajan, että hei, kiva kun äijä takas remmissä, niin saadaan nämä aamut vieläkin aurinkoisemmiksi. Se on erittäin mukavaa, tosi kiva kun oot takaisin ja tsemppiä sinne ja mukavaa päivää kuuntelijoille, että mä lähden kohta nukkumaan, niin se on sitten siinä.
0: Se on sitten pikkuhiljaa taputeltu teikäläisen päivä.
3: Huomenta Jussi ja muut kuuntelijat.
0: No huomenta.
3: Tänä aamuna nautitaan näköjään lievästä aurinkopaisteesta. Mitä eilenkin töiden jälkeen tehtiin samaa.
0: Joo.
3: Tänä aamuna pitkästä aikaa taas aikaisemmin liikenteessä tien päälle.
0: Joo.
3: Saa nähdä millaista keliä tälle päivälle luvataan, mutta hyvä päivä tai

0: Tämä tulee joka tapauksessa.
1: No nimenomaan.
2: Hitmixin aamu ja aamun ensimmäinen kuuntelija.
1: Joo, ja se ei sitä tarkoita, etteikö edelleen voi pistää tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. Minkälainen päivä tulossa teikäläiselle tänään?

0: DSTin Listen to Your Heart soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Hei, missä huitelet tällä hetkellä? Laita ääniviestiä Hitmixille 0401836576. Pirjo, hyvää huomenta.
1: Pirjo Kurikasta laittaa ääniviestiä. Täällä Kurikassa on aika harmaa sää. Ei paista ainakaan vielä aurinkoja. 8 astetta lämmintä ja tässä ajelle 6:30 töihin, niin siksi olen hereillä ja hieno päivä tästä on tulossa, vaikka niin aurinko nyt ei justiin paistakaan. Hyvää aamun jatkoa Jussille studioon ja kaikille Hitmixin kuuntelijoille.
0: No hei, sitä ihan samaa. Accentin Siran ja Misha Millerin Don't Leave Me, eli toi Accentin Kylie ollaan pistetty uuteen uskoon. Se olisi tulossa seuraavaksi ja kuullaan myös Rihannalta SOS. Ja käyn nyt ihmeessä suplassa veikkaamassa, että kuinka monta 10 000 biisiä 100 päivän aikana soi. Voi olla, että sä lähdet katsomaan Ibizalle David Gettaa.
2: Kaffet Ibizalla David Gettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi/.
3: Hitmix.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Hey bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä hänä.
17: Ei ole.
19: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
20: Hit

0: Tässä on Dolimi, Accentin Kylie.tuuta ja uskoon yhdessä Siren sekä Misha Millerin kanssa. Kuuntelet Hitmixin keskiviikko kesäaamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja just sanoinkin, että pistä nyt ihmeessä viestiä, että mitä sulla on tänään ohjelmassa. Missä sä oot esimerkiksi tällä hetkellä, mua kiinnostaa tietää. Ja minkä ihmeen takia sä oot tähän aikaan aamusta heittänyt Hitmixin päälle. Onko lomat jo ohi? Onko lomia ollutkaan? 0401836576. Jassu, hyvää huomenta.
1: Jassu, Rauma, moi.
0: Moi.
1: Aamu menee bussis. Tylsää, kylmä. Vettäkin tuli niskaan, kun pyöräilin.
0: Joo.
1: Tästä se lähtee. Hitmiksi aamu, niin kyllä se tästä.
0: Joo. Kiva, että on semmonen niinku positiivinen lataus siellä.
2: Hitmix.

0: Rihanna, SOS. Jos oot menossa 7 duuniin, niin sulla on 34 minuuttia aikaa selviytyä pelipaikoille. Shashia seuraavaksi.
1: Aamu 6-11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Eli hyvää huomenta. Elämä on kuulkaas täynnä mahdollisuuksia. Toki suurin osa niistä on keskiviikkoisin kiinni. No ei, ei. Tolle linjalle ei.

0: Shashin Ecuador soi parasta aikaa hitmiksi aamussa. Keskiviikko, kesäaamut. Tässä vielä tää keskiviikko, huominen torstai ja vielä perjantai kaupan päälle painellaan kesäohjelmistolla. Elikkä aamu 6-11 ja sitten ensi maanantaina, kun päästään ns. Normaaliin rytmiin, niin aamushow 6-10. Latte, hyvää huomenta.
1: Huomenta, Jussi. Tässä ajetaan Tuusulan tietä töihin.
0: Joo.
1: Kysyt noita plänejä, niin ei ollut lomia ollut töissä vaan.
0: Joo.
1: Ja kun

0: ollaan hitmiksiä, kun täällä soi niin hyvät biisit. Mut hei, olisiko saanut biisiehdotuksia noin semmonen kuin Tuijama Booty Bounce heti tähän aamuun, jos sä soitat niitä?
1: No perhana, mun pitää lähteä kaivelemaan tuommoista kappaletta. Mutta tähän väliin mä tarjoilisin sulle Chaka Khanin ja Snoop Doggin Boogies in My Soul. Tää on aivan sairaan kova. Ootsä kuullut tätä? Tää on sairas. Tää on sairas. Come

0: Boogies in my soul. Kello on 26 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta. Tujamon ja Tyo Cruzin Boot Bounce olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Se menee latelle. Hyvää huomenta, jengi. Niin, aivan hetken kulttua puhutaan Hitmixin ja niin monen muunkin suomalaisen lempiaiheesta, eli säästä.
1: Viu, viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Hit

Viikkoaamu ja virtaa tarjoilee Tujamo sekä Tayo Cruz. Tää on Boot Bounce-niminen kappale ja tämän perään olisi tulossa muuten Alex Gaudinon loistava Destination Calabria. Ja tossa sanoinkin, että heti Tujamon perään puhutaan siitä lähes jokaisen, vähintään joka toisen suomalaisen lempiaiheesta. Eli mistä? No säästä!

0: Booty Bounce soi parasta aikaa Hitmixillä 18 minuuttia vaille 7. Kuuntelet Hitmixin keskiviikko kesäaamua. Täällä on Jussi Ridanpää. Hyvää huomenta.
1: Aamu 6-11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Todellakin. Ja about kaikki suomalaiset, heitä yhdistää yksi asia. Suomalaisuus. Suomen kieli. Ruotsinkin. Ei mikään noista. Voi olla, että joku noista yhdistääkin, mutta säästä puhuminen. Ja heti tuossa 7 jälkeen, eli 16 minuutin päästä, käynnistellään Mikä sää tänään? Ja tässä vaiheessa pistä jo ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Kerro, että missä päin sä oot tällä hetkellä ja minkälainen sää siellä on ja mikä parasta? Miten se sää vaikuttaa sun tämänhetkiseen moodiin? 0401836576.
2: Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

Scooter, How Much Is The Fish? 10 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridan päähitmiksi aamussa. Ja Luis Fonsi, Daddy Yankee ja Justin Bieber, Despacito. Voi tosta seuraavaksi. Missä sä meet tällä hetkellä ja minkälainen sää siellä on? Tuossa käynnistellään hetken kuluttua Mikä sää tänään? Se on mun lemppariohjelmaosio, missä Hitmixin kuuntelijat saa kertoa, että minkälaista säätä jengen paikkakunnan.

0: Beyoncé. Tässä tietysti myös Daddy Yankee ja Justin Bieber mukana, Despacito. Ja kello on 7:06 minuutin kuluttua, ennen kuin se on 7, niin enää kerätään tuosta. Mennään muun muassa uutisten pariin. Mitä siellä? No siellä puhutaan muun muassa SpaceXn raketin yläosasta, joka on kuussa. Mutta mitä siellä kuussa oikein tapahtuu? No siitä selviää uutisissa lisää ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä tänään luvattu koko maahan. By the way, se kaikista parhain säätiedotusosio olisi vasta tuossa heti 7 jälkeen, nimittäin mikä sää tänään. Kerro ihmeessä, että missä päin sä oikein oot tällä hetkellä ja minkälainen sää siellä on ja miten se vaikuttaa nyt sitten sun elämänlaatuun se sää. 0401836576. Laita ääniviestillä WhatsAppiin.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
3: Hitmix.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa.

0: kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin yksi ihminen kuoli ja 22 haavoittui. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. SpaceXen raketin yläosa iskeytyy kuuhun Suomen aikaa tänä aamuna, kertoo esimerkiksi Sky News. Falcon 9 kantoraketti laukaistiin viime vuoden tammikuussa. Raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa. Törmäyksen seurauksena kuuhun syntyy todennäköisesti uusi kraatteri, joka voi olla jopa 27 metriä leveä. NASAn mukaan tapauksesta ei aiheudu vaaraa maalle. Täällä kotimaassa moottoripyörän kuljettaja on kuollut liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäen tiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Tänä keskiviikkona aurinko saa vähitellen tehdä tilaa pilville, nimittäin lännestä leviää hajanaisia sateita etelä- ja maan keskiosaan. Pohjois-Suomessa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja lämpötilat ovat suurimmassa osassa maata 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna torstaina sateita tulee jälleen monin paikoin ja paikoin voi myös ukkostaa. Kello on tasatarkkaan 7, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Keskiviikko, Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Siis hitto vielä, maanantaina tuli nämä 3 viikon kesälomilta takas hommiin ja tuntunut kyllä niin mukavalta olla back in business. Pinkin You and Your Hand, se olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja sit mun lemppariohjelmaosio, mikä sää tänään?
9: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut, 6-11.
8: Laita ääniviesti WhatsAppiin 0401836576. Kerro missä sä oot ja minkälainen sää siellä on.

0: You and Your Hand. 3 minuuttia eli 7 näyttää kello. Erinomaista keskiviikkoa. Sä kuuntelit Hitmixin kesäaamua. Täällä on Jussi Ridanpää ja FL65 in Blue. Tosta seuraavaksi. Mikä sä tänään? Jyri, hyvää huomenta. What's going on?
1: Hyvää huomenta Jussi ja Hitmixin kuulijat. Sä tiedät tuosta Kauniaisesta. Täällä tällä hetkellä 13 astetta lämmintä, eli aika kylmää. Ja sumusta.
0: Ja.
1: Paha mennä sanoa, että mistä päin aurinko tulee, kun sen verta sumunen sää, että ei kovin pitkälle näe eteen.
0: Joo. Sä olisit voinut tietysti heittää semmoisen vaihtoehtoisen sään, että no täällä on tämmönen Marbeijamaisen lämmin ja raha haisee. Okei, mitäs muuta?
2: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Sanna täällä Oulusta. Täällä paistaa aurinko ja plus 12 astetta on lämmintä. Ollaan kuitenkin vielä lämpimän puolella, niin se on ihan positiivista.
0: Okei, eli se Suomen
2: Marbeija.
0: Suomen Marbeija, Suomen Puerto Banus löytyikin sitten niin kuin Oulun korkeudelta. 0401836576. Missä huitelet tällä hetkellä, minkälainen sää siellä on ja miten se vaikuttaa sun moodiin?
3: Hitmixin kesäaamut ja

0: 8.65 Blue soi parasta aikaa hitmiksi aamussa ja kello on 8 minuuttia, eli 7. Se on keskiviikko ja tässä kun meikäläinen katsoo Helsingin keskustassa Sanomatalon ikkunasta ulos, niin hyvinkin sumuiselta näyttää. En tiedä, ihan kun mä olisin jossain keskellä satukirjaa. Mikä sä tänään? En tiedä, nouseeko tää keskustan sumu nyt tuolta Töölönlahdelta vai mikä täällä on meininki?
1: Laura täällä Tihusniemestä, huomenta.
0: Huomenta, Laura.
1: Eli on aurinkoinen, mittari näyttää autossa 11, eli kylmää, mutta kaunista aurinkoista ilmaa. Huippua!
0: Kuulostaa mahtavalta.
2: Ai mikä sää tänään. Tampereella ainakin on ihanan harmaata ja pilvistä. Erittäin tyyni keli. Melkein ei tuulen henkäystäkään.
0: Joo.
2: Semmoinen 12 astetta on taas semmoisen mukavan kirpsakan vaikutelman, eli syksy sieltä kohta saapuu.
0: Okei, okay, kuulostaa.
2: Nautitaan tästä.
0: Kuulostaa ihan perus joulukuulta.
3: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: En tiedä, tää keskustelu soi tuolta Töölönlahdelta vai I could be mikä täällä on meininki. Erittäin hyvää huomenta Hitmixin kesäaamusta.
1: Huomenta,
0: Laura.
1: Eli on aurinkoinen, mittari näyttää autossa 11, eli kylmää, mutta kaunista aurinkoista ilmaa.

0: Aviciin I Could Be The One soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin kesäaamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa olisi tulossa Ace of Basein Don't Turn Around heti sitten seuraavaksi. Ja mikä sää tänään? Tuleeko mahdollisesti Pohjois-Helsingin sää?
1: Hyvää huomenta, Jussi.
2: Pohjois-Helsingin sää. Tässä kun katsoo pohjoisen suuntaan, niin siellä näyttäisi olevan vähän kirkkaampaa. Katsoo eteläsuuntaa, niin näyttää olevan sumusta. Mutta täällä on siitä huolimatta yllättävän kiva keli ulkoilla. Tuommoinen näyttäisi olevan joku 15 astetta tällä hetkellä ja tuulta enimmäkskään. Niin oikein mukava keli olla ulkona.
0: Mahtavaa.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183 6576.
3: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
5: Hitmix.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Länsinaapuri sausataan Ruotsinlahja maailmalle. Kello on 20:07 ja tässä soi Ace of Basin Don't Turn Around. Sam Feldin ja Jonas Blum Crying on the Dance Floor olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Jussi Ridanpää täällä, Hitmixin kesäaamut ja Hitmixin kuuntelijat kertovat, että missä paikkakunnalla tai minkälaista säätä paikkakunnallaan on tällä hetkellä.
1: Hyvää huomenta Rautalammilta.
0: Huomenta Reetta.
1: Suonenjoella ollaan tällä hetkellä työmatkalla.
0: No?
1: Kylmä aamu. Kotoa lähtiessä 10 astetta. Tällä hetkellä auton mittari näyttää 9 astetta. Piti kääntää ilmastointia pois päältä ja laittaa pyllyn lämmitin päälle.
0: Eikä.
1: Mutta aurinko paistaa, pilviä näkyy, joitakin hattaroita.
0: Ja.
1: Kyllä tästä voi tulla silti ihan hyvä elokuinen päivä.
0: Mahtavaa
1: päivän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja Jussille.
0: Hei samoin. Noora.
2: Hyvää huomenta, Jussi ja Suomi. Noora täällä Tupoksesta.
0: Noniin.
2: Aurinko paistaa, joten minihamekkelit. Oli lämpötila mikä tahansa, mutta jos aurinko paistaa, niin aina minihamekkelit.
0: Mahtavaa.
2: Ja edelleen minihame päällä.
0: Loistavaa.
2: Laittakaa muutkin. Tsukko.
3: Hitmixin kesäaamut.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Sanfield ja Jonas Blue tässä on Crying on the Dance Floor. 28 minuuttia eli 7 on kello ja Hitmixin kuuntelija Jyri, joka on tuolta Suomen Puerto Banuksesta, Gran Cullasta. Hän tuossa laittoi viestiä, että hänen autokuskillaan oli ollut ongelmia, kun oli vienyt Jyrin lapsia tennisharjoitukseen ja golfaamaan.
1: Hei, huomenta vielä tähän mikä sää tänään. Niin hyvät ihmiset, kun ajatte siellä sumuisella motorilla, niin laittakaa hyvän tähän ne sumuvalot päälle. Se ei ole mitenkään kivaa huomata, niin kuin, kun 12 metrin päässä edessä tulee vastaan täysin valoton auton perään. Sitä joutuu veistää sillä vauhdilla.
0: Kyllä. Jyrillä oli vaikeuksia itse tietää, että minkälainen sää on tänään, koska hänellä on niin valtava kartano, että sieltä ei oikein meinaa sieltä pihalta taivastakaan nähdä. Mutta onneksi näkee rahoja laskea. Hyvää huomenta, Jyri. Jenni.
2: Oikein hyvää huomenta. Mikä sää tänään on? No, olen sulkavalla.
0: Joo.
2: Sää on aavistuksen matalapaineinen, tummaa pilveä taivaalla. Lämpöä kuitenkin 12. Ja matalapainetta on havaittavissa myös täällä autokuljetukseni matkustajassa, pienemmässä sellaisessa umma-ikäisessä versiossa.
0: Joo.
2: Ja ehkä myös kuljettaessa itsessäänkin, joka kiukkarohkean ratkaisun, niin ei juonut kotona vielä aamukahvia, vasta tuolla työpaikalla.
0: Kyllä.
2: No, ehkä se oli virhe. No, tällaisella tähän päivään. Iloa päivää.
0: Se on hyvä, Jenni, että sä elät vaarallisesti.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

Bassin Miro Miro soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin kesää, mä oon just Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Ja me päästään aivan hetken kuluttua tuossa 8 jälkeen käynnistelemään tämän aamun kesäbiisi battle. Puhutaan tosta tarkemmin itse asiassa aivan hetken kuluttua. Ja ilahdun tosi paljon, kun Airi laittoi tähän suuntaan viestiä, että hän on ajatellut tänään kesäbiisi battleen ehdottaa tämmöisen belgialaisen artistin kuin Rorin Doctor nimistä biisiä. Ja tässä tää on silleen niin kuin täysin sattumaa, mutta mä satuin kuulemaan tänään kyseisen biisin, olisiko vuosi takaperin. Mä olin käymässä silloin Amsterdamissa mun friendin luona ja mä olin semmoisessa pullakaupassa, tosi fansissa pullakaupassa. Ja siellä soi mun mielestä jotenkin niin kuin tosi trendikäs musiikki. Ja sit mä oikein silloin itekin oli, että mikä tää biisi oikein on. Ja pistin Shashamin päälle ja rupesin silloin tutkimaan. Ja kyseessä on siis tämmönen belgialainen nuori daami, joka on siis breikannut tuolla Keski-Euroopassa ihan sairaan isosti. Ja hän on vuodesta 2001 lähtien tehnyt about kaikki biisinsä ranskan kielellä. Ja häntä pidetään tyyliin semmosena Euroopan Billie Eilishina tätä Roria. Ja Suomessa tästä tyypistä ei tiedetä yhtään mitään, joten mä en todellakaan laita tätä tänään kesäbiisi battleen, vaan mä haluan soittaa tän Doctor-nimisen kappaleen nyt saman tien.

0: tää on hullu biisi. Todella, todella himmeä. Rorin Doctor soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Kuuntelet Hitmixi kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä. David Guetta ja Kid Cudi ja Memories olisi tullut tuosta seuraavaksi. Sulla olisi todella hyvät saumat päästä tsekkaamaan David Guettaa livenä. Meet supla.fi, sieltä löytyy kisa 100 päivää kesää. Käyt heittämässä sinne sun arvauksen siitä, että kuinka monta kymmentä tuhatta ja rapiat biisiä Hitmixillä soi 100 päivää aikana, kun tässä 100 päivää soitetaan kesäbiisejä, niin kuinka monta kymmentä tuhatta biisiä Hitmixillä soi 100 päivää aikana. Ja lähemmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten reissu Ibizalle. Tsekkaamaan tosiaan David Guettan keikkaa ja Memories kuullaan heti seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy. Hit.

0: David Guetta ja Kid Cudi, Memories soi Hitmixillä. Ihan sika hyvää huomenta, kello on 16 minuuttia vaille 8. Ja sulla olisi mahdollista päästä tsekkaamaan tää biisi livenä. Mieti, oot bailaamassa Ibizalla David Guettan klubilla tätä ja David Guetta pauhaa siellä lavalla. Ihan himmeessä DJ-bootissa. Mut joo, siis 100 päivää kesää skaba löytyy Suplasta. Käy heittämässä sinne veikkaus monta biisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi. Ja jos menee todella lähelle, niin voi olla, että sä oot yksi onnekkaista, joka pääsee mukaan arvontaan. Ja voittaja lähtee Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Elikkä tää Suplassa 100 päivää kesää. Ava Maxin My Head and My Heart. Aivan sairaan kova kappale tulossa seuraavaksi. Ja Sanakin Sky. Ja päästään tossa 8 jälkeen käynnistelemään kesäbiisi battle. Mä kelasin, että tänäänkin siellä on 2 Hitmixin kuuntelijoiden ehdottamaa biisiä vastakkain. Ehdotukset jo tässä vaiheessa tähän suuntaan. Ääniviestillä 0401836576.
1: Aamukuudesta 11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Ava Max, My Head and My Heart soi Hitmixillä 12 minuuttia vaille 8 ja Sonic and Sky olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja kesäbiisi battle käynnistellään tossa 8 jälkeen. Ehdotukset, mikä biisi pitäisi tänään kesäbiisi battleen saada? Pistä ääniviestillä WhatsAppiin 0401836676.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
2: 0401836676.

0: Itse asiassa What a Feeling olisi tulossa Hitmixin kesäaamuun tuosta heti seuraavaksi ja kasi perään päästään käynnistelemään sitten kesäbiisi battlea ja tässä vaiheessa voit jo pistää tähän suuntaan ääniviestiä. Mut hei, vielä tarvitaan Raumalta sää, sitä ei oltu vielä saatu.
1: Tänään!
2: Rauma!
0: Mitä Rauma?
2: Tässä on tuommoista tuupilven näköistä. Vähän kyllä lupaili vesisadettakin.
0: Joo.
2: Ei nyt tarvitsis. Mä en tykkä siitä.
0: Ei vesisadetta,
2: kiitos. Lämpötila on 12.
0: Fucking ei. No mut hei, semmoista tänään Raumalla. 0401836576. Pistä tähän suuntaan nyt saman tien ääniviestille, että mikä biisi pitäisi saada tän aamun kesäbiisi battleen.
3: Hitmix.
4: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.

0: DJs, What a Feeling soi Hitmixillä. Viitta vaille kasi näyttää kelloja, tuoreita uutisia kertoo aivan hetken kuluttua Ilta-Sanoman uutiset, ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että nyt kun on ollut näitä lämpöaaltoja ja ilmastonmuutosta, niin sen takia jengi lähtisi tämmöisiin niin kuin viileämpiin lomakohteisiin, missä on oikein todella jäätävä meininki. No menkää, no niin, nyt sitten. Joka tapauksessa kesäbiisi battle käynnistelee ihan justiinsa. 0401836576. Laita WhatsAppilla ääniviestintä sun ehdotus.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjan.

0: ja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kärin automotive.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 14 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä, ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään keskiviikkona aurinko saa vähitellen tehdä tilaa pilville, kun lännestä leviää hajanaisia sateita etelä- ja maan keskiosaan. Pohjoisessa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja lämpötilat suurimmassa osassa maata tuossa 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna torstaina sateita tulee jälleen monin paikoin ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna etelässä sää lämpenee sitten yli 20 asteeseen. Kello on tasan 8. Sä kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua. Kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä. Huomenta. Lacrimin You olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja sit mennään tän aamun kesäbiisi battleen. Tarvitaan kaksi timanttista biisiä vastakkain. Ja Hitmixin kuuntelijoilta noin kappaleet napataan, joten ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 040 1 8 3 6 5 7 6.
5: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.

0: Tässä on La Cream in You, erinomaista huomenta. Keskiviikkoaamu, sä kuuntelit Hitmixin kesäaamua. 6 minuuttia, eli 8. Kesäbiisi battle starttaa nyt.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Jaha, mitä tänne ollaan ehdotettu? No eihän minä me täältä mitään ääntä edes ulos saa. Yritetään nyt uudestaan. No?
2: Nyt se perse ylös.
0: Perse ylös.
2: Barracuda iskee.
0: Ahaa, ass up.
3: Put your ass up in the air.
0: Jumakauta. Oikeesti, pahinta mitä sulle voisi tapahtua, että sä saisit levytyssopimuksen.
4: Huomenta vaan.
0: Huomenta, Frans.
4: Mites olisi siihen biisipatleen semmonen vähän tsemppiä päivää? Yves La Rock, Rise Up.
0: Okei, okay, kova.
5: Kyllähän Jussi Aurinko paistaa tuota taivalta niin kommeesti, niin kesäbiisipatleen, niin Funkstar Deluxe versus Bob Marley ja Sun is Shining.
6: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
6: Kesäbiisipatleen. Miten se olisi vähän tuommoista lomaromanssin tynkää ja Jerry Halliwellin Mi Chico Latino?
0: Erittäin hyvä. Hei, mulla on kyllä nyt jonkinnäköinen visio näistä teidän ehdotuksista. Tänään kesäbiisi battlessa on ainakin

0: Eli Jerry Halliwellin Mi Chico Latino vastaan Barracudan Ass Up. Kumpaa haluaisit kuulla tänä aamuna biisibattlen voittajana? Saman tien saa äänestää 0401836576. Pistä ääniviestiä.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.

0: I'm with you. Tässä on Lost Frequencies, Are With Me. Kello on 9:08. Keskiviikko, Hitmixin kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä. Ja tässä on kesäbiisi Battle, parasta aikaa käynnissä. Vitsi, mitkä kappaleet saatiin sinne vastakkain.
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut, 6-11.
0: Eli Chica Latino soi parasta aikaa. Jay

0: 06176.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836 6576.
0: Kate Ryan, Elaa Elelaa.

Kate Ryan, Elle La, soi parasta aikaa hitmiksillä ja Coolio Gangsta's Paradise olisi tulossa seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta jengi. Tän aamun kesäbiisi battle ratkeaa ihan justiinsa. Tässä on tommonen pari hassua minuuttia aikaa vielä vaikuttaa. Michiko Latino soi Jerry Halliwelliltä. Tää oli Jyri ehdotus ja sai vastaansa Emilin ehdotuksena Barragudan Assapin.

0: 76.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei!
14: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: isoimmat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: As I walk to the valley of the shadow of the death. Miten se meni se alku? Se on siitä jostain rukouksesta. Anyways, tää on Stevie Wonderin kappale ja Coolion versio Gang.

0: Gangsta's Paradise soi Hitmixillä. 20 minuuttia yli 8 näyttää kello. Hyvää huomenta, jengi. Ja tossa soi seuraavaksi Michiko Latino tai Barracudan Ass Up. Se lopputulos on ihan teikäläisestä kiinni.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Sä oot nimittäin voinut äänestää tätä Jerry Halliwellin Michiko Latinoa tai vaihtoehtoisesti Barracudan Ass Upia. Ja äänestämisaika päättyy nyt.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Mahtavaa.
2: No parrakuuda tietty.
3: Jahas. Vai kesäbiisi Butlea. Ihan jo Geri Halivelin ulkonäön vuoksi, niin muistelee sitä, kuin kiva punapäähän on, niin pistetään ääni Geri Halivelille.
2: Kyllä, sitä virkeyttä tähän päivään tarvitaan, niin pistetään parrakuudalle sitä ääntä.
4: Moro, biisi Butlea vaihtoehdosta, soita molemmat jos uskallat.
1: Ei käy.
5: Jaaha, onpahan biisi Butlea. Valitsisiko semmoisen ihanan sensuellin Keinuarlantian liikkeen vai kunnon Astin Shakeauksen? No, mennään sinne Geri Halivelin sensuellin suuntaan tänä aamuna.
1: Joo.
6: Moro Jussi. Ei biisi Butleassa, niin mun ääni lähtee näin sinne hyvän mielen biisille, eli parrakuudalle.
1: Joo.
7: Kyllä se on peput ylös ja hommiin. Hyvä vauhti päästä töihin tässä biisissä.
1: Selvä. Okei, jääkö tässä muuten joku? Jäi.
8: Sanotaan täältä Raumalta, että perseet ylös. Se saa voittaa.
9: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.
1: Tässä soi Barracuda, Ass Up. Tää on tän aamuna biisibattle-voittaja.

Ass Up soi Barracudalta tänään kesäbiisi battle voittajana. Kello 25 minuuttia eli 8, äärimmäisen hyvää huomenta. Keskiviikko, Hitmixin kesäaamut, ja kukaan ei luvannut, että tässä annettaisiin minkäännäköistä armoa. Nimittäin tästä heti seuraavaksi hyvää fiilistä Tyo Cruzilta. Hyvää huomenta, jengi.

Easy on my heart soi Hitmixillä 28 minuuttia vaille 9. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tossa olisi tulossa seuraavaksi Erotic ja Max, Don't Have Sex With Your Ex. Oh man.

0: Erotic Max, don't have sex with your ex. Se on vanhakunnan muistisääntö. Alan Walkerin Play olisi tulossa tosta aivan hetken kuluttua. Ja tänään muuten vielä tulossa muun muassa faktaa vai feikkiä. Ja mulla on oikeasti ihan mieletön palkinto siellä. Todellakin. Mutta tosta vähän myöhemmin lisää. Seuraavaksi Play.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule
7: me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Alan Walker Play soi hitmiksillä K391 ja Tunne Vaak sekä Mango tässä biisissä. Kello on 18 minuuttia vaille 9. Ja tossa olisi tulossa, no sanotaan nyt, että jos et oo viime yönä nukkunut sekuntiakaan, niin biisi teikäläiselle.
1: Aamu 6-11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Nimittäin Fatal sinne Insomnia-biisistä Bibi Rexan versio. Tää on sairaan kova New Religion.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä pumppaa, vässä pumppaa. Valot vilkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

While Those People, You Drive Me Crazy soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi, 12 minuuttia vaille 9 on kello. Ja tossa olisi Major Lazeria tulossa heti seuraavaksi. Lean On!

Major Lazer, Lean On soi Hitmixillä. Kello on 8:08. Erinomaista huomenta Hitmixin kesäaamusta. Faktaa vai feikkiä skabassa, muuten mulla tänään aikamoinen palkinto. Voi tässä vaiheessa paljastaa sen. Mulla on Tampere City-festareille liput jaossa, mutta tosta myöhemmin lisää. Tää on Auroralle elastisen, jos tää ei

0: se, jos tää ei oo se. Kello on 6 minuuttia vaille 9. Hyvää huomenta. Jussi Rinnanpää, Hitmixin kesäaamut. Ja kuten tossa sanoin, perjantaina starttaa Tampere City Festival. Itse asiassa se festarijuna, missä on Pandora esiintymässä. Mä juontamassa, ja siellä on joku taikuri ja vaikka mitä. Anyways, aikamoinen junamatka. Se on melkein sold out. Jos tohon meinaat päästä ja stadista tulossa Tampereelle, niin ehdottomasti hoida liput heti. Mä pistän tänään pari kappaletta, ihan noita normilippuja tonne Tampere City-festareille. Faktaa vai feikkiä kisassa? Mennään siihen vähän myöhemmin. Seuraavaksi tuoreita uutisia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hei,

0: edinautomotive.fi.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo.

0: tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
0: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 15 ihmistä on kuollut ja lähes 30 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Sadat ihmiset ovat joutuneet evakuoitumaan kodeistaan tulivuoren purkautuessa Guatemalassa, kertovat useat mediat. Fuego on yksi Keski-Amerikan aktiivisimmista tulivuorista. Tulivuoren purkautuminen alkoi maanantaina, tulivuori on syössyt laavaa ja tuhkapilviä ilmaan. Viranomaiset ovat antaneet alueelle maan toiseksi korkeimman hälytystason varoituksen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Tänään keskiviikkona aurinko saa vähitellen tehdä tilaa pilville, kun lännestä leviää hajanaisia sateita maan etelä- ja keskiosaan. Maan pohjoisosassa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja lämpötilat ovat suurimmassa osassa maata 15 ja 20 asteen välillä. Hyvää huomenta jengi, Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamot ja kello on tasan tarkkaan 9:00. Jos meet jossain toisessa vuorokauden ajassa kuin aamussa, niin mene ihan vapaasti, ei ole meikäläiseltä pois. Let's go something, toi olisi tulossa tosta heti seuraavaksi ja sen perään Usherin More.
3: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.
5: Ja 100 päivää kesää, tässä soitetaan kesäbiisejä, käy supla.fi ja sieltä skaba 100 päivää kesää heittämässä oma veikkaus, että kuinka monta biisiä 100 päivään mahtuu ja voit voittaa reissun David Guettan keikalle Ibizalle.

0: Let's go something soi Hitmixillä. Kello on 9:03. Erinomaista keskiviikkohuomata Hitmixin kesäaamusta. Jussi Rinnanpää täällä. Ja meillä on tosiaan Skaba supla.fi 100 päivää kesää. Heitä sinne oma veikkaus. Kuinka monta 10 000 biisiä ja rapiat päälle mahtuu kappaleita 100 päivään? Lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan reissu Ibizalle David Guettan keikalle. Ja kesäbiisi, mikä todellakin ansaitsee perinpohjaisen esittelyn, on...
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä 3 ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppi Dupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppi Dup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Tässä on Me and My Dupidup. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Keskiviikko ja 8 minuuttia yli 9 näyttää kello. Himmeä kappale tulossa seuraavaksi. Usherin More. Hyvää huomenta, jengi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.

Usher ja tässä on Jimmy Joker remixi. Tää on sairaan kovaa Red One messissä. More! Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää hitmiksi kesäaamut ja tästä seuraavaksi Zaxila. Tää on sairaan kova kappale ja omistan tämän kaikille, jotka on nukkunut viime yön tai ei ole nukkunut viime yönä.

0: Chaka Khan in Zaxila. Tää tuo kyllä niin kuin hyvää virtaa ja mä oon sitä mieltä, että tää oli nyt omistettu jokaiselle, joka sitä virtaa kaipaa tähän aamuun.
1: Hitmixin.
0: Hyvät Hitmixin aamun kuuntelijat. Kello on 8:15. Jussi Ridanpää täällä ja faktaa vai feikkiä kilpailu käynnistellään tuossa hetken kuluttua. Mä tarttisin nyt osallistujan 040. Ei, älä pistä siihen WhatsAppiin yhtään mitään. Aloitetaan tää ihan uudestaan tää puhelinnumeron luettelu. 010-800-104. Elikkä 010-800-104. Heti saa soittaa. Ja mitä tänään faktaa vai feikkiä kilpailussa palkintona? No kahden päivän liput Tampere City -festareille. Ne siis starttaa nyt sitten perjantaina ja lauantaina. Siellä muun muassa Flow Rida, Alan Walker, Scooter, siellä nähdään Kuumaa, niin ja Fintelligenssiä ja kapasiteettiyksikkö. Showtech on tulossa, Chameleonaire, Olavi Uusivirta, Inna, XL5, Bonfunk MCs ja paljon muita. Kahden päivän bileet ja mulla olisi näitä ihan normilippuja sinne pistää pari kappaletta. Eli nyt välittömästi soittoa 010-800-104, käynnistellään hetken kuluttua faktaa vai feikkiä -kilpailu. Ja siinä mä esitän väittämän ja sun pitäisi tietää, että onko se faktaa vai onko se feikki.
1: Hitmix. Soita studioon 010-800-104. Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Hämppämyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
19: Hitmixin 100 päivää kesää.
20: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi/hitmix.

0: Bakala ja Mallow Africa soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi. 23 minuuttia eli 9 näyttää kello. Pandora ja Don't You Know olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja Pandora muuten Tampere City Festivalin festivaalijunassa perjantaina esiintymässä.
1: Hitmixin.
0: Siis lähtee juontamaan festareita. Perjantaina meikäläinen juontaa tota festarijunaa, missä Pandora on esiintymässä ja siellä on taikureja vaikka sitten mitä. Se on melkein loppuun myyty, by the way, että jos oot Helsingistä Tampereelle menossa perjantaina, niin nyt kantsii pitää kiirettä, jos mennään tuohon festarijunaan päästä. Ja onhan siellä festareilla myös aikamoinen artistikattaus. Flo Rida, Alan Walker, Scooter, Fintelligenssiä ja kapasiteettiyksikköä, Kuumaa, Showtech, Chameleonair, Olavi Uusivirta, Inna, XL5, Bonfunk MCs ja lista vaan jatkuu. Ja faktaa vaan feikkiä kilpailussa, mulla on väittämä ja sun pitää vaan joko tietää tai arvata, että onko se totta vai tarua, onko se faktaa vai feikkiä. Ja jos haluat mukaan, niin nyt soitat studioon.
1: Hitmix. Soita studioon 010 800 104.
0: Elikkä palkintona kahden päivän liput. Ei ihan normi liput, mutta line-up on aivan sairas. Tampere City Festivaaleille. Ja hei, perjantaina Tampere City Festivaaleille matkalla olevassa festarijunassa esiintyy Pandora. Ja varmaan tääkin kuullaan.

0: Pandoran Don't You Know soi Hitmixillä 27 minuuttia eli 9 on kello. Portti Boysin juhannusyö olisi tulossa tosta heti seuraavaksi ja mitä seuraavaksi?
1: Hitmixin.
0: Lauri mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Sä oot jossain Jyväskylän huudeilla, oliko se näin?
2: Kyllä, näin on.
0: Miltä Jyväskylässä aamu näyttää?
2: No, fiilistä on aika kylmä. Ei ihan kesäpäivä näytä.
0: Mutta onneksi näyttää siltä, että viikonlopuksi olisi tulossa hyvää keliä. Onko tietäväinen olo?
2: No, en tiedä. Tämähän en ole ihan varma.
0: missä kuussa sä oot syntynyt?
2: Huhtikuussa.
0: Okei. No sit se ei hirveästi jeesaa, nimittäin tältä tulee tämän päivän väittämä. Tutkimusten mukaan elokuussa syntyneet ovat keskimääräistä positiivisempia. Onks tää faktaa vai feikkiä?
2: Positiivisempia.
0: Niin, että elokuussa syntyneet olis keskimääräistä positiivisempia.
2: No, ei varmaan, en mä tiedä. Ei ehkä.
0: Haluatko vielä vaihtaa?
2: No, mä. No, sit mä varmaan vaihdan.
0: Ei, tiedätkö mitä?
2: Vinkistä mä vaihdan. Jos saa vielä vaihtaa, mä vaihdan. Mä vaihdan.
0: No, oot sä tästä varma? Pysytäänkö tässä?
2: Vastaa.
0: Okei. No siis, useissa tutkimuksissa on havaittu, että elokuussa syntyneet kokevat itsensä keskimääräistä optimistisemmiksi ja onnekkaammiksi. Ja yhtenä mahdollisuutena tälle selitykselle pidetään raskauden aikaisen auringonvalon ja D-vitamiinin vaikutuksia.
1: Faktaa.
0: Eli tää on ihan täysin faktaa. Ei, se tarkoittaa sitä, että sä lähdet sun friendin kanssa Tampere City Festivaaleille tamppaamaan muun muassa Flowrider-tahtiin.
2: Okei, kiitos.
0: Hei, paljon onnea ja mukavaa päivän jatkoa.
2: Kiitos paljon, sitä samaa sinne.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Selkeästi petolliset on jättänyt muhun semmoisen jäljen, että porukka ei mennä mua ihan luottaa. Onko meillä nyt tässä niin kuin juontaja ja kuuntelijoiden välinen tämmöinen niin kuin luottamuspula?

Portion Boys juhannusyö ja vielä kertaalleen uploadit. Tuossa pistettiin just äsken Laurille kahden päivän Tampere City Festival -liput. Tampere City Festival starttaa perjantaina. Tässä on Kaskadan Miracle.

0: Kaskadan Miracle soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Erittäin hyvää huomenta. Kyllä tänne on tullut nyt palautetta, että ihan täyttä puuta heinää noi meikäläisen elokuufaktat, mitä tuossa aiemmin oli. Hei, come on! Mutta siis täällä oli muutakin mielenkiintoista. Täällä kerrotaan, että elokuussa syntyneet lapset ovat pitkiä, pääosin positiivisia ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Täällä, siis tiedättekö mikä on elokuussa syntyneiden syntymäkukka ja syntymäkivi? No mä kerron hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik, klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik, klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik, klik, klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik, klik, klik, klik, klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik, klik, klik, drrrr.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
11: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
12: Joo.
11: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
12: pahviroskia, no, ja Anna Kaisoja. Sinne vaan. No, kujalle kasaa ja pakettiin.
11: No joo, paranee vaan. Myös muita roskia.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
13: Hit.

Daruden Next to You soi Hitmixin aamussa, varttiin vaille kybä näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta, ja E-Typein Angels Crying sekä Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza, ne olis tullut tosta seuraavaksi. Faktaa vaan feikkiä kilpailussa kerroin äsken tämmösen faktan. Tutkimusten mukaan siis elokuun lapset ovat pääosin positiivisia. Elokuussa syntyneet ovat myös pitkiä, ja sitten syntymäkukka on unikko ja miakka lilja, jotka kummatkin kuulemma symboloivat muistoja ja muistelua. Miakkailija edustaa myös uskollisuutta, luonteen lujuutta ja korkeaa moraalia. Tunnetko itsesi tästä elokuussa syntynyt? Ja sitten elokuun syntymäkivi on hennon vihertävä peridootti. That's what's up!

Kello on 8 minuuttia vaille kyvä. Erik Prytzin piano olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Ja hei, tänään toteutellaan myös biisitoiveita. Voit pistää niitä WhatsAppiin 0401836576.

0: Piano soi Hitmixillä keskiviikko kesäaamu, viittavaille kybä näyttää kello ja kesäpitäjä bingoa päästään huutelemaan aivan hetken kuluttua. No mitä se oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua mä kerron jonkun paikkakunnan, mitä mä etsin. Ja jos sä oot siellä kyseisellä paikkakunnalla ja huudat pään sisällä sen bingo, niin pistä ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä, että what up? Jussi, mä oon täällä kyseisellä mestalla tällä hetkellä. Sit kerrot, että minkälaista säätä siellä on, miksi sä oot siellä. Pistä nyt vaikka 5 toivetta tähän suuntaan. Mutta tohon mennään hetken kuluttua uutisten perään.
1: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20

0: 10% suurempi tämän viikon ajan, eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 15 ihmistä on kuollut ja yli 50 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Tänä keskiviikkona aurinko saa vähitellen tehdä tilaa pilville, nimittäin lännestä leviää hajanaisia sateita etelän ja maan keskiosaan. Pohjoisessa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja lämpötila suurimmassa osassa maata 15 ja 20 asteen välillä. Erittäin hyvää huomenta minuuttiolle. Kybä näyttää kello. Jussi Rinnanpää Hitmixin kesäaamut. Ja Günterin ja The Sunshine Girlsin Teeny Weeny String Bikini olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja mitä se perää? No kesäpitäjä bingoa. Lähdetään bongailemaan, mistä löytyisi Hitmixin kuuntelija. Mutta mikä toi pitäjä on? Se selviää ihan justiinsa.
8: Aamu 6:00–11:00. Jussi Rinnanpää ja Hitmixin kesäaamu.

0: Tässä soi Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weenies, Trim Bikini. 5 minuuttia yli 10 näyttää kello.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Noni, nyt lähdetään metsästämään kesäpitäjää. Ja kun mä kerron, että mikä pitäjä paikkakunta kyseessä, niin pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Ja kerro, että hei, bingo, täällä ollaan. Ja kerro nyt vaikka, että minkälainen sää siellä on, ja pistä vaikka 5 toivetta tähän suuntaan. No mutta hei, tässä suomalaisessa kaupungissa syntyy ajatus yhdestä maailman suurimmasta metallibändistä, kun Tuomas Holopainen keksi nuotion äärellä perustaa Nightwishen. Siellä pesäpallo on lähes uskonto ja paikkakunnalla on myös legendaarinen maine Pontikan valmistuksesta. Aika erikoinen yhdistelmä. Sinfonista metallia, kansallispeliä ja kotipolttoista kansanperinnettä. Mikä tää paikka on? No sehän on Kitee! Jos kuuntelet Hitmixiä tällä hetkellä Kiteellä, niin pistäpä viestiä 0401836576.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: No just näin. Tässä on Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix. This is nightlife.

0: Italo Brothersin This Is Nightlife soi Hitmixillä 14 minuuttia, eli kybä näyttää kello, ja Nylon Beatin Syytön olisi tulossa muuten aivan hetken kuluttua. Ja hei, kesäpitäjä bingona parasta aikaa käynnissä.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Okei, tältä paikkakunnalta on lähtöisin Nightwishin perustaja Tuomas Holopainen. Pesäpallo on siellä lähes uskonto, ja paikkakunnalla on legendaarinen pontikkamaine. Mikä paikka? No sehän on Kitee. Ja jos kuuntelet tällä hetkellä Kiteellä Hitmixiä, niin pistähän tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Kerro, että bingo, täällä ollaan, ja mitä teet sieltä, mikä meininki tänään Kiteellä, ja pistä vaikka biisi toive tähän suuntaan. 0401836576, etsitään Hitmixin kuuntelijaa Kiteeltä.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: edinautomotive.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka

0: Lidl Plus appin.
1: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.

0: Nylon Beat, Syytön soi parasta aikaa Hitmixillä. Ai vitsi, oli hienoa nähdä jysäreillä Nylon Beat, ja nyt mä odotan tosi paljon tota tulevaa viikonloppua, kun pääsee Tampere City -festivaaleille ja siellä sitten esiintyy Flowrider, Al Walker, Scooter, Fintelligence, Kapasiteettiyksikkö, Kuumaa, Showtech, Camillionaire, Olavi Uusivirta, Inna. Inna on niin hyvä, XL5 ja Bonfunk MCs ja paljon muita. Hei, toivottavasti nähdään siellä. Tossa olisi tulossa seuraavaksi Fire Whistlin Stars ja sen peräänä Kailta Barabada Bust.
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

Kaina Barbada Basto soi Hitmixillä, kello on 10:30. Ja kesäpäivän toiveita toteutellaan WhatsAppin kautta ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Tässä on Basic Element ja The Promise Man. Hyvää huomenta!

0: Mentin The Promise Man soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille 11 näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmixin aamu. Ja toi seuraava artisti, mitä kuullaan ennen kissapäivän toiveita, esiintyy Tampereella tulevana viikonloppuna Tampere City Festivaaleilla. Nimittäin Flow Rider ja Good Feeling olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja kesäpäivän toiveisiin voit vaikuttaa WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401836576.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Ai, ai, ai. Mietin nyt Tampere City Festival, se koko yleisö ja Flowridan Good Feeling. Huhheijaa, siitä tulee upeeta.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: No just näin, sä oot voinut pistää biisitoiveet WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401836576. Kello on muuten 17 minuuttia vaille 11. Ja Lars, hyvää huomenta.
2: Huomenta päivää Jussi ja muu kansa.
0: No, onko toivetta?
2: Vähän biisitoiveena jäi nyt kaiveleen, kun sä Jussi soittelit aamulla siellä semmoista ranskalaista Roria, mikä se oli, Docteur tai joku tämmönen makee biitti, upea soundi. Sitä kyllä hotsittaisi kuunnella vähän vielä lisää tänään, eikö?
0: No todellakin. Kyseessä on siis belgialainen tämmönen parikymppinen daami. Ja hän on tämmönen aivan sairas multitalentti. Tietysti hän on kuvan kaunis ja tietysti hän on niin kuin mieletön muusikko, tekee itse biisit ja tuottaa ja sanottaa. Ja häntä ollaan kutsuttu tämmöiseksi niin kuin Euroopan versioksi Billie Eilishistä. Mutta mikä mielenkiintoista Rorissa, niin se, että Suomessa siitä ei tiedetä yhtään mitään. Ja senpä takia on mageeta, että Lars toivoi tätä kyseistä kappaletta ja Airihan toivoi ihan alun perin tänään aikaisemmin.
1: Hitmix toivottaa

0: Terra.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
2: Ja tässä on Matildalle Pugees, Ready or Not. Ai hitto, tää on upea. Kello on 13 minuuttia vaille 11. Ready or

0: Käsittämätön vuodelta 1993, Fugees, Ready or Not. Kello 10 minuuttia vaille 11. Hyvää huomenta, jengi.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hit Mix. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with...

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkään, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri.

0: juo, tankkaa!
1: Oili!
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
6: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10–15 astetta.
12: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: 11 yhteen.
0: Vain kuumimpia kesähittejä Ysäriltä 2000-luvulle. I'm

kuivan kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Hei, dude!
14: Heippa.
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Paha nörtti 86
17: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei ole yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistettavimmin.

0: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Paljon täskejä, huhhuh, lasten hakua ja vie.

0: mistä työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistää.

0: Mitä keho hymyilee? Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä, Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli alkaa kello 12.20. Iltapäivällä noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa kumpaakin paneelia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamääntiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Kesäiltapäivä starttaa 1:ltä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2:nlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Oitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä. Hitmix.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri.

0: juo, tankkaa, uili.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi/tukihenkilöksi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupina vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää Mien Mai Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. Duppidup.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen

0: leasingin iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli on parhaillaan käynnissä. Noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa paneeleita suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Saksan Leipzigin ja Hallen lentokentän toiminta häiriintyi tänään epäilyttävän esineen vuoksi, kertoo Reuters. Bildin mukaan kiitoradan läheltä löytyi drooni, johon oli kiinnitetty sytyttimen sisältävä paketti. Yksi kentän kiitoteistä suljettiin tutkinnan ajaksi ja useita lentoja ohjattiin viime yönä muualle. Toiminta palasi normaaliksi tänä aamuna.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Säätietoja maan eteläosaan, vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa illasta alkaen paikoin sadekuuroa. Kuuroja huomenna laajalti selkenevää. Keskiosassa pilvistä tai pilvistyvää ja lännestä alkaen yleisesti vesisadetta. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu iltaa kohti pilvistyvää. Yöllä ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin vesisadetta. Lapissa illasta alkaen monin paikoin selkeää. Heikkenevää länsituulta Pohjois-Suomessa.
7: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
6: Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on 2 minuuttia yli 1 Hitmixin kesäiltapäivä. Lähtee tästä liikkeelle Robert Milesin Childrenillä. Arkiviikko puolessa jo. Toivottavasti osaa kuitenkin lomilla. Jos joku on palannut töihin tällä viikolla, niin ei ole montaa päivää enää viikonloppu kolkuttelee. Mullakin vielä muutama päivä näitä kesäiltapäiviä ja ensi viikolla Hitmix palaa normaaliin päiväjärjestykseen, mutta vielä mennään.

0: Robert Miles and Children, Loreeni Euphoria, Bass Hunteri, Botten Anna, ne on tuossa jonossa. Ja kun elokuun 5. päivää jo mennään, niin se on yleensä mulle vähän tuskanen, nimittäin mun pitää ostella lahjoja.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja mun pitää ostella lahjoja elokuussa sen takia, että tuossa elokuun loppupuolella on semmoinen viiden päivän rypäs. Kolme mulle erittäin rakasta ihmistä täyttää vuosia, toiset kaksi vähän enemmän ja toinen vähän vähemmän. Ne kaksi on mun molemmat vanhemmat. Äiti ja iskä siihen muutaman päivän välein ja siihen väliin osuu vielä mun kummitytön syntymäpäivät, joka täyttää tässä elokuussa 6 vuotta. Ja mä en ole mikään ihan superlahjojen ostaja, mä en ole ihan pahimmasta päästä, mä myönnän. Mutta kun mä kuulen aina kauhutarinoita siitä, että minkälaisia lahjoja ihmiset on toisilleen ostanut, kun välillä ne tuntuu, että ne on semmoista pakkopullaa. Ehkä tiedät, mistä mä puhun. Ja vanhempien kanssa nyt onneksi on jo viime vuodet sovittu, että ei tarvi mitään erikoista muistaa syntymäpäivänä, mitään lahjoja välttämättä ostaa. Ja onneksi alkaa pikkuhiljaa jo valumaan joulua kohtikin. Joulunakaan ei sinänsä tarvi, mutta se oli nuorempana iso tuska. Mitä ostaa vanhemmille syntymäpäivälahjaksi ja mitä mä nyt ostan sitten 6-vuotiaalle? Kummitytölle syntymäpäivälahjaksi. Onko se leluja, onko se joku, ei vitsi, pitääkö mun oikeasti ostaa jotain vaatteita. Mä en tiedä kokoja, mä en osaa sitä. Jos on jotain vinkkejä 6-vuotiaalle kummitytölle lahjan ostamiseen, niin 0401836576 saa laittaa tulemaan ääniviestillä mielellään pieniä perusteluita, miksi joku on hyvä, miksi ei. Ja mitkä on niitä karmeimpia lahjoja? Mitä ehkä sä oot saanut tai oot todistanut vai oot sä ollut jopa ostamassa niitä ihan karmeimpia lahjoja? Mä tiedän, ajatus on tärkein siellä taustalla, mutta ei kaikki vaan osu. Sitä mieltä mä oon. Aina ei voi osua, edes lahjan ostamisessa. 0401836576. Vinkkejä ja tarinoita tulemaan.
1: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Loreen Euphoria. Rajalaittoviestin WhatsAppiin 0401836576, että Ipe, etkö ole kuullut siitä sanonnasta, että lahjahevosen suuhun ei katsota? No on kuullut sanonnan ja on kyllä monella tavalla siitä samaa mieltä, mutta mulla on esimerkki siitä, minkä mun appiukko osti hänen ex-vaimolleen, että kyllä sinne välillä kannattaisi katsoakin.
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi, paljon sata päivää.
1: Anteeks?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hit.

0: Botten Anna hitmiksi kesäiltapäivään, kello varttia yli yksi. Pitkä se IP täällä ja lahjat, ne kun on hankalia, ainakin mulle. Ei ehkä kaikille, mutta mulle ainakin.
1: Hitmiksin kesäiltapäivä ja IP Pitkänen.
0: Tämä elokuu on mulle vähän semmoinen, että kun elokuun lopulla on mun molempien vanhempien syntymäpäivät ja sitten on mun 6-vuotiaan, tänä vuonna 6-vuotiaan kummitytön syntymäpäivät, niin aina se jotenkin pistää pohdituttamaan, että mitäs lahjoja sitä sitten ostaa. No vanhempien kanssa on. Ollaan päästy vähän siihen sopimukseen, että ei nyt ehkä enää tarvi ihan mitään hirveän isoja juttuja ostaa. Että kiva, kun käydään kahvilla tai yleensä mun syntymäpäivinä sitten äiti tekee kakkua ja mennään sinne syömään ja kakkukahvit. Se on parasta, mutta 6-vuotiaalle pitää olla syntymäpäivälahja. Kyllä mä sitä mieltä kuitenkin oon. Ja ajatus on tärkein, totta kai se on tärkein hyvin monestikin. Ja kun se vanha sanonta kuuluu, että lahjahevosen suuhun ei katota, tarkoittaa sitä, että mitään lahjaa ei saisi arvostella. Mutta mä en ole ihan täysin samaa mieltä tosta kuitenkaan, koska no, mulla on tarina appiukosta, joka on kyllä ajatteleva ja erittäin iloinen ja miten mä sen oikein pystyisin kuvailemaan. Oikeinkin rehti herrasmies. Mutta lahjan osto ei niin kuin aina ole ehkä hänen vahvuutensa. Kuulin tarinan jostain tuolta kaukaiselta 90-luvulta silloinen tai nykyinen ex-vaimonsa. Ja tämä taisi olla joululahja, niin appiukko oli sitten saanut semmoisen neroleimauksen, että mitähän se vaimo nyt oikein tarttisi, mistä tulisi oikein todella hyvä fiilis. Ja oli ostanut tämmöisen ilmapainepuntarin makuuhuoneeseen. Kyllä, ilmapainepuntarin makuuhuoneeseen. Siinä, mä en sano, että tämä on yksittäin se syy, mutta voi olla jotain tekemistä, että nykyisin on sitten ex-vaimo.
1: Viu, viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistyi.

0: käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Hitmixi kesäiltapäivässä soi Safri Dua, Play the Live, The Bongo Song, Rehab in Rock My Body. Seuraavaksi kello 23 minuuttia yli yksi, pitkä seipä täällä. Lahjat puhuttaa, Olli pisti hyvän viestin ja hyvän vinkin, kun mä tarviin mun 6-vuotiaalle kummitytölle synttärilahjan tohon elokuun loppuun. Vie johonkin aktiviteettipuistoon ja meidän mukaan. Sinne pääsee itsekin touhuamaan ja kyllä se on aina hienoa, että itse pääsee siihen mukaan ja siitä jää muisto, ettei se aina ole vaan joku asia. Kohta muuten kesäpitäjä bingoa myöskin tarjolla tähän kesäiltapäivään.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: 25 minuuttia yli yksi ja nyt on Hitmiksi kesäilta päivässä. Aika siirtyy lahjahevosen suusta vähän sivuun, nimittäin kesäpitäjä bingo vuoro ja kuulutusta jälleen yhteen suomalaiseen kaupunkiin.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmiksillä.
0: Kesäpitäjä bingossa siis mä kuulutan yhden suomalaisen pitäjän kylän kunnan kaupungin, millä nimellä sitä sitten kukin haluaa kutsua. Ja mikäli sä kuuntelet just siellä Hitmiksiä, niin ilmianna itsesi joko studionumeroon 01080104 tai WhatsAppilla 0401836576 ja esitellään tää kyseinen kyläkaupunki, pitäjä, kunta, mikä se sitten ikinä onkaan. No kaupunki se tänään on, sen verran mä paljastan jo tässä vaiheessa. Mennään Pohjois-Savon maakuntaan. Kaupungissa asuu noin 128 000 ihmistä, laajemmin koko seudulla semmoinen vajaa 150 000 ihmistä. Suomen 8. suurin kunta ja lähialueineen 7. suurin kaupunkialue. Kallaveden rannassa etelään työntyvällä niemellä ja se jakaa Kallaveden kahteen osaan. Naapurikuntia, niitä riittää. Lapilahti, Iisalmi, Leppävirta, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Pielavesi, Kaavi, Juuka ja Tuusniemi. No, ehkäpä tiedättekin jo, mennään Muolimaan nappaan. Eli mennään Kuopioon. Kuopio huudettu, minkälainen kesäpitäjä on Kuopio, jos siellä tällä hetkellä olette, jos siellä asustat, ilmianna itse mulle, niin esitellään Savon sydän koko Suomen kansalle.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.
0: Maroon 5 ja Christina Aguilera, Moves Like Jagger, ATC Around the World, myöskin Hitmiksin kesäiltapäivää jonossa. Savo hereille, Kuopio kuuleeko, ilmianna itsesi.

0: Kesä pitää pingossa huudettu Kuopio Savonmaalle lähtee kuulutus. Jos kuuntelet Kuopiossa Hitmixiä, niin ilmi anna itse se esitellään tuo Savon sydän.
1: Hitmix, 100 päivää kesää.

Samalla kun kuulutusta käy Savon sydämeen, niin kerrotaan sen verran, että Turn the Lights Off Kadelta ja Rihanna tulossa seuraavaksi. Ja myöskin kurkistetaan takas vähän sinne lahjahevosen suuhun.

0: Buffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ehittäis molempiin.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hitmiksi kesältä päivässä soi Kato, Turn the Lights Off. Rihanna, Love the Way You Lie, myöskin Basic Element tulossa. Kello 13.41, mä oon pitkäsen ipe ja mä oon tänään vähän kurkistellut lahjahevosen suuhun, vaikka sanonta kuuluu, että sinne ei saa katsoa. Mulla nimittäin on tuossa kummitytön syntymäpäiväjuhlat tulossa elokuun loppupuolella ja aina on vaikeuksia löytää lahjoja. Mä oon ihan ok lahjanostaja. Mä pidän itseäni semmosena ihan peruslahjanostajana ja totta kai se ajatus on aina siellä tärkeä ja mä arvostan, kun mä saan lahjoja. Tietysti kun 6-vuotiaalle ostaa, niin pitää vähän miettiä, että mitä sinne sitten, ja ihan hyvä Ollin ehdotus olikin, että jos joku tämmöinen aktiviteettipuisto tai joku sen kaltainen olisi. No mutta kun lahjojen ostossa voi mennä vikaan, niin kuin mun appiukko vähän meni aikanaan Ysärillä, osti ilmanpainepuntarin vaimolleen ja se nyt ei ihan ehkä ollut sit sellainen toivottu ja välttämättä sitä nyt osattu ihan niin paljon arvostaa kuin kun ehkä oli ajateltu. Aija laittoi viestin, että me ollaan miehen kanssa sovittu sellainen sääntö lahjan ostamiseen, että mies saa ostaa mulle mitä vaan, mutta on sovittu, että kuitti tulee mukana, niin käyn sitten siinä tapauksessa, jos ei miellytä, vaihtamassa sen sellaiseen ja muistan kyllä aina kiittää sen jälkeen, kun on käynyt ostamassa, että oikein paljon kiitoksia tästä joululahjasta tai tästä syntymäpäivälahjasta. Hei, tossa on mun mielestä tyyliä, että se ottaa paineen pois kokonaan sieltä lahjan ostajalta ja molemmat on tyytyisiä. Se on ihan win-win tilanne. Jälleen ajatus on takana ja vastaanottava puoli on äärimmäisen tyytyväinen. Hei, ratkaisu se on sekin.
1: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Toki se ei välttämättä tuolla mun 6-vuotiaalle nyt ihan kummitytölle asia ei ole ihan niin yksinkertainen, mutta toki mä saan onneksi vähän ehkä apuja vanhemmilta. Ainakin luotan siihen, että sieltä apuja tulee.

0: Sunnuntait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retroradio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Basic Element in the Ride, pauhaa hitmiksi kesäiltä päivässä, 8 minuuttia aikaa kahteen. Pitkä se Ipe täällä, lahjat puhuttaa. Mulla mietinnässä on, mitä 6-vuotiaalle kummitytölle ostetaan elokuun loppuun. No en osta, niin kuin appiukko teki ex-vaimolleen, ilmapainepuntaria, ehkä jotain aktiviteettia. Pete laittoi viestin, että mä oon ratkaissut lahjahomman sillä, että mä ostan aina lahjakortin johonkin paikkaan, mistä tiedän. Käykö sitten itse valitsemassa. No siinä on erittäin hyvä ohje. Mitkä on sellaisia juttuja, missä on vähän lahjahevosen suuhun katsottu? Laita mulle viestiä 0401836576. Välillä menee vihkoon, mä myönnän sen. Itekin on joskus vähän epäonnistunut lahjojen ostamisessa, mutta ei sille mitään maha. Clean Banditin Symphony Sara Larssonin kanssa seuraavaksi.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000.

0: Symphony Clean Banditilta ja Zara Larssonilta. Tuossa seuraavaksi Aviciita uutisten jälkeen. Uutisotsikoissa vähän ihkeitä uutisia säästä. Tonava on myöskin pinnalla. No, Tonava veden pinta on otsikoissa. Ja hylätty X-Space-raketti myöskin IS-uutisissa kello 2. Pitkä se IP-hit, miksi kesäilta päivässä. Oikein hyvää puolikasta viikkoa, pikku lauantaita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kerin automotive.fi.
1: Hei dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin.

0: Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Säät alkavat viilentyä tämän viikon jälkeen. Tulevalla viikolla on epävarmaa, ylittääkö lämpötila 20 astetta, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne. Ensi viikolla on 2 astetta viileämpää vuodenajan tavanomaisiin lämpötiloihin verrattuna. Elokuun alussa tavanomainen lämpötila on Pohjois-Lapissa noin 15 astetta ja muualla maassa 20 astetta tai hieman alle. Kuluvalla viikolla sää on vielä lämmin etenkin eteläisessä Suomessa. Tonavan vedenpinta on laskenut niin alas, että veden alta on noussut näkyviin toisen maailmansodan aikaisia saksalaisia sotalaivoja, kertoo uutistoimisto AP. Serbiassa, lähellä Prahovon satamaa, on näkyvillä kymmeniä hylkyjä, joista osassa saattaa yhä olla aseita, ammuksia ja räjähteitä. Saksalaisjoukot upottivat syyskuussa 1944 jopa 200 Saksan Mustanmeren laivastoon kuulunutta alusta Tonavaan, jotta ne eivät joutuisi vihollisen käsiin. Hylkyjen vuoksi tavallinen laivaliikenne ei enää onnistu Prahovon satamassa. Hylätyn SpaceX-raketin osan uskotaan iskeytyneen kuuhun valtavalla nopeudella, kertoo uutistoimisto Reuters. Tutkijoiden arvion mukaan törmäyksen oli määrä tapahtua noin 9:30 aamulla Suomen aikaa. Osumaa ei kuitenkaan ole välittömästi saatu vahvistettua. Ainakin 4000 kiloa painava metallirakennelma lähestyi kuuta noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. 19 kuukautta sitten laukaistun raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Säätietoja Lappiin, vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa illasta alkaen monin paikoin selkeää. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohden pilvistyvää yöllä ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin vesisadetta. Maa keskiosassa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti vesisadetta. Eteläosissa yllättäen vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Illasta alkoen paikoin sadekuuroja.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.
3: Kahta minuuttia yli 2. Oikein hyvää keskiviikkoa, oikein hyvää pikkulauantaita just sulle. Toivoisin todella, että sä olisit lomalla. Jos et kuitenkaan ole, vaan oot jo palannut töihin, niin kuin minäkin, niin yritetään pitää toisistamme huolta. Mä oon täällä tänään 6 asti, Jussi aamussa tän viikon. Ja ensi viikolla Hitmix palaa sitten normaaliin päiväjärjestykseen. Kesähessut ulos ja normaali jengi takaisin talouteen. Kesän loppu, se nyt ei ehkä ihan vielä häämötä, mutta sinne on yksi pikku porkkana tarjolla, kun Hitmixia tänä kesänä oot kuunnellut. Avicin jälkeen tästä lisää.

0: 7 minuuttia yli 2. Kesämusa, Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Tuossa Scooteri Rebel Yell tulossa, mutta sitä ennen esittelyyn yksi tuhansista kesäbiiseistä. Hitmixin kesähän on täynnä kesämusaa ja sitä soitetaan 100 päivän ajan älyttömän paljon. Sun tehtävä on kuitenkin arvata, kuinka paljon. Lähimmäksi osuneet pääsee mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on kesän jatkot kahdelle Ibizalla. David Guettan kauden päätöskeikka. Kuinka monta biisiä siis Hitmixin tämä kesä pitää sisällään? Osoite supla.fi/hitmix ja sinne arvauksia paiskomaan.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssatteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la-la-la-koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: asia Hitmix. Milläs asialla soitellaan?
1: Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa, pumppaa, valot pirkkuu, valot pirkkuu, viu, viu.
2: Biu, biu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Tää on Scooter Hitmixin kesäilta päivässä. Mä oon pitkäsen IP, kello varttia yli 2. Lady Gaga, Bad Romance, JVG, Nadido. Jekit sulu messissä siinä. Hyvää keskiviikkoa. Laaja hevosen suuhun tänään. Mä oon vähän kurkkinut, vähän ehkä enemmänkin. Ja muutama hyvä, hyvä ehdotus siitä, että mitä kummitytölle lähdetään lahjaa ostamaan, kun elokuun lopulla on 6-vuotissynttärit. Isketään niihin kuitenkin Lady Gagan jälkeen vasta kiinni.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
16: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Loistava startti kaupakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
18: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Lady Gaga, hitmiksi kesäiltapäivässä, 24 minuuttia yli 2 kello. Mä oon pitkä se ipe. Bad Romance, no sitä tuli vähän kuin lahjahevosen suuhun kurkkas anoppini. Nimittäin appiukko osti Ysärin lopulla Ilma Puntarin lahjaksi ja lahjat on tänään puhuttanut. Ehkä tossa kohtaa voi sinne vähän kurkata sinne lahjahevosen suuhunkin.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Parhaimpia ja vähän erikoisimpiakin lahjoja pyysin tuossa Hitmixin WhatsAppiin 0401836576. Niitä on tullut ehdotuksia ja tarinoita. Heidi pisti ihana viestin. Paras lahja, jonka on mieheltäni saanut, oli Linkin Parkin From Zero-kiertueen konserttilippu Tukholmaan toukokuussa. Se oli ikimuistoinen. Toi on kyllä kova. Keikkalippu, se on semmoinen asia. Vähän samaa, mitä Olli ehdotti mulle syntymäpäivälahjaksi mun 6-vuotiaalle kummitytölle, että vie se johonkin aktiviteettiin, johonkin leikkipuistoon tai leikkiparkkiin, mitä kaikkia näitä nyt mahtaakaan olla. Keikkalippu on ehkä täydellisin lahja, mitä voisi saada. Mun pitää pistää toi ylös nimittäin seuraava kerran, kun vaimolle tai jollekin kaverille, kun lähdetään pyöreitä vuosia täyttää, niin ehkäpä keikkalippu. Siitä jää semmoinen aito muisto. Se ei ole niin fyysistä, mutta se muisto ja se fiilis jää ihan pommi varmasti. Ja hei, kaiken hyvän lisäksi pääsee mahdollisesti itse mukaan keikalle. Ei huono ollenkaan. Nadido, JVG, Eget Sulu. JVG keikkalippu, se voisi olla ihan hyvä. Ja jos jollain on mielessä, että mulla on ostamassa lippua, niin hei, keikkalippu voi laittaa sinne jonoon. Kiinnostelee.

0: Toivottavasti sun keskiviikkokin on täynnä Naadido, Ege Zulu ja JVG. Corona and the Rhythm of the Night, Tungevaagin Samsara myöskin tähän pikkulauantaihin 3:30 kanttura.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Vaikka tää onkin yörytmejä, niin kesäiltapäivää tässä kuitenkin mennään. Pitkä se IP tässä. Samsara on seuraavaksi tarjolla, Aleksia myöskin. Ja sen jälkeen käydään läpi perussäännöt, faktaa vai feikkiä skabaan. Kolmen jälkeen kannattaa olla kuulolla nimittäin. Palkinto on sulle tekemistä koko viikonlopuksi.

0: Aine tarjolla pari festaritikettiä tälle päivälle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Aleksi ja me and you. Varttia vaille 3 kelloa ja sitten kerrataan, että mistä olikaan kyse. Faktaa vai feikkiä skabassa?
1: Hitmixin.
0: Faktaa vai feikkiä kisa? Hyvinkin yksinkertainen. Sun tehtävä on ottaa studionumero valmiuteen. Tasan jälkeen kisaillaan. Kun mä ilmoitan, että linja taukee, niin studionumero on 010-800-104. Soita tähän suuntaan, yksi kisailija pääsee läpi. Mä esitän väitteen, ja sun tehtävä on siinä kohtaa sanoa, onko se väite faktaa vai onko se feikkiä. Joten 50% voittomahdollisuus, tiesit sitten 0 tai 100% siitä, että mihin se väite liittyy, tai käytännössä, että mitä siinä edes sanotaan, niin 50% mahdollisuus. Palkitoo tänään aikas maukas, nimittäin viikonloppuna festaroidaan Tampereella. Tampere City Festarit on kyseessä, ja sinne pääpalkintona tämän päivän faktaa vai feikkiä kisasta 2 päivää. Sinä ja sun kaveri, kunnon juhlat käyntiin, ja vippiliput vielä siihen kaupan päälle, eli ei huono palkinto alkuukaan tänään. Linjat ei kuitenkaan vielä auki, joten hetken joudutaan malttamaan Kate Ryania ja Pandoraa vielä ennen sitä. Ja sen jälkeen mä voisin pienen vihjeen antaa siitä, että mihin tämän päivän väite oikein liittyy.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

8 minuuttia matkaa 3 hitmiksi kesäiltapäivässä Pandoran Sands of Time. Ja suutisten jälkeen kisaillaan faktaa vai feikkiä Skabassa siellä palkintona. VIP-liput Tampere City-festareille, joten kohta kannattaa olla studionumero valmiudessa. Uutisissa Joutseno ja Villisijat uutisotsikoihin. Dennis Pasternstein myöskin löytyy, samoin Iran, joka on valmistautunut iskemään 3 kohteeseen Ukrainassa. Hurjia uutisia sieltä, mutta lupasin paljastaa, että mihin tämän päivän väite tuossa faktaa vai feikkiä Skabassa oikein liittyy. No, se liittyy semmoiseen artistiin, joka kävi jo tänä kesänä Suomessa. Oli silloin Helsingissä ja kuulostaa suurin piirtein tältä.

0: Aikamoiset bileet pisti Flow Rida pystyyn Helsinki City Festareilla tuossa kesäkuun alussa ja on viikonloppuna Tampereella sitten Tampere City Festaria tähdittämässä. Siihen liittyy myös tämän päivän faktaa vai feikkiä väite, johon kisaan päästää heti IS-uutisten jälkeen, joten pitäkää studionumero 01080104 valmiiltena. Palkintona on Tampere City Festareille kahden hengen vippipaketti koko viikon lopuksi.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Joutsenosta Etelä-Karjalasta on löytynyt kuollut villisika, kertoo Etelä-Saimaa. Eläintä ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta, eikä tulosten valmistumisajasta ole tietoa. Suomessa todettiin viime viikolla ensimmäiset tautitapaukset, kun Virolahdelta löytyi virusta kantaneita villisian porsaita. Tartuntavyöhykkeellä villisikoja lopetetaan järjestelmällisesti ja kuolleiden eläinten etsintä alkoi tänään. Ruokavirasto on asettanut tiukat rajoitukset

0: Virolahden, Miehikkälän ja eteläisen Lappeenrannan alueille. Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkausta koskevan tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän kommentoi Pastersteinia seksuaalissävytteisesti. Samassa yhteydessä Vainio kertoi saaneensa 100 € ylinopeussakon ajettuaan 35 kilometriä tunnissa 30 alueella. Pasterstein sanoo Helsingin Sanomille, että poliisia saa arvostella, mutta henkilökohtaisuuksia hän ei hyväksy. Iran oli valmistautunut iskemään 3 kohteeseen Ukrainassa, väittää Iranin ylimmän johtajan Moitava Khamenein korkea neuvonantaja Moshen Rasaei. Hänen mukaansa suunnitelma oli vastaus Ukrainan heinäkuun lopulla tekemään iskuun Kaspian merellä, jossa kuoli 1 ihminen. Ukraina sanoi iskeneensä alukseen, joka kuljetti sotilasvarustusta Iranista Venäjälle. Rasain mukaan Iran perui iskut ulkoministerien viimeviikkoisen puhelun jälkeen. Iran väittää, että Ukraina pyysi iskua puhelussa anteeksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Odotettavissa keskiviikkoiltaan asti sään osalta sadekuuroja esiintyy aluksi maan pohjoisosassa ja mukana voi olla hiukan ukkostakin. Yöllä sää poutaantuu ja monin paikoin on selkeää, mutta aamulla etelässä esiintyy paikoin aamusumua. Päivä on puolipilvinen tai pilvinen, maan länsiosaan saapuu aamupäivällä sadealue, joka leviää päivän ja illan mittaan itää kohti.
3: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
2: 3:02. Pikku lauantai. Pitkäsen Ipe tässä. Waldo's People on seuraavaksi jonossa ja käsillä on tämän keskiviikon iltapäivä faktaa vai feikkiä skaba. Linjat on ollut tukossa jo hetken aikaa, mutta nyt ne virallisesti avataan. 010 800 104, se on studion numero. Palkintona on 2 lippua Tampere City -festareille, VIPit sellaiset. Päivän väite täältä suunnasta just sulle liittyy Flowridaan. Ei muuta kuin kipin kapin puhelin käteen, soittoa tähän suuntaan ja otetaan Loose Controlin jälkeen 1 soittaja linjoille.
3: Hitmix. Studion numero on 010 800 104. Soita nyt.

0: Viittä yli kolme, Waldo's People Lose Control. Linjat on täynnä, ne käy todella kuumana, mutta yksi soittaja sieltä pääsi läpi ja kaiken hyvän lisäksi vielä kokeilemaan toista kertaa faktaa vai feikkiä kisaa.
1: Hitmixin.
0: Rovaniemellä teepaita keli. Henna, sanoit mulle tuossa, kun nappasin sut linjoille, että sä kertaalleen kokeilit jo ja kämmäsit silloin. Oliko silloin väite Lady Gagaan liittyen?
2: No, kyllä.
0: Ai että, no mitä sulla on sitten hallussa, kun sä tiedät säännöt, niin mitä sulla on sitten Flow Rida hallussa? Onko otettu pitkä vai lyhyt oppimäärä?
2: Täysin yhtä huono kuin Lady Gagastakin, että ihan tuurilla taas mennään.
0: No, mutta fakta vai feikkiä skaba on siinä mielessä hyvä, että 50% antaa mahdollisuuden, vaikka olisi täysin nolla tieto. Etkä edes kuulisi kysymystä, osaisit vaan sanoa, että onko väite faktaa vai feikkiä, niin 50% on silti mahdollisuus. Musta se on kuitenkin ihan hyvä prosenttimäärä.
2: Joo.
0: Eli sulle säännöt selkeät, täältä tulee väite ja sitten vaan kertaat mulle, että kummiska se on. Panos on aika mukavaa, viikonloppu Tampereella, siellähän se Flow Ridakin olisi tarjolla, mutta ootko valmis kisailemaan, jos täältä tulee väite?
2: Joo.
0: Flow Rida pitkään on tehnyt Tampasta lähtöisin aikanaan. Flow Ridan esikoisalbumi nimeltään Mail on Sunday, eli postia sunnuntaina. Ja väite kuuluu, tämä kyseinen Flow Ridan esikoisalbumi täytti tämän vuoden maaliskuussa 2026 30 vuotta. Faktaa vai feikkiä?
2: Feikkiä.
0: Feikkiä. Se tuli aika varmasti.
2: No, katsotaan.
0: No pitkäänhän Flow Rida on hommia paiskunut. Piti muuten aika hyvän show. Mä olin katsomassa sitä Helsinki City Festareilla tuossa kesäkuun alussa. Voin sanoa, että laittoi kyllä klubi sekaisin ihan täysin, mutta vippiliput olisi panoksena faktaa vai feikkiä kisaan. Sä väität, että se ei täyttänyt 30 vuotta vielä toi Flow Ridan esikoisalbumi. No katsotaan, miten Henna sun käy.
1: Feikkiä.
0: No näinhän se on, ei se ole. 18 vuotta on vastaan, meillä on Sandeilla ikää, joten viikonloppu Tampereella olisi tarjolla. Olitko varautunut siihen, että viikonloppuna on kalenteri tyhjänä ja sitten bailataan?
2: Kyllä.
0: Lupaatko mulle, että Flow Rida -keikalla nostat kädet ilmaan ja huudat niin paljon kuin sielusta lähtee?
2: Sovitaan näin.
0: Se kuulostaa hyvältä. Me jatketaan Darude Sandstormilla eteenpäin. Pitbullia myöskin tuossa jonossa. Pidähän hauska viikonloppu, Henna.

0: Sandstorm, Henna voitti itselleen Tampere City-festareille pari päivän vipit. Jussi jatkaa faktaa vai feikkiä kisaa sitten huomenna aamulla. 6:00 eteenpäin kannattaa olla hereillä.
1: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
2: Retro Radio!
3: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
4: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
5: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
3: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
6: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Kyllä se Darude siellä Tampereella on lauantaina Tampere City-festareilla. Pitbull puolestaan Suomessa sitten joulun alla.

0: Pitbull ja Kesha Timber, kello 16 minuuttia yli 3, pitkäsen IP-hitmiksin kesä-iltapäivässä. Sua viihdyttämässä Britney Spears, se viihdyttää myös Baby One More Time ja sen jälkeen kesäbiisi Battlen kimppuun. Tänään mä valitsin vähän semmosen ehkä nukketeemaisen version, jonka mä juoksutan vasempaa kulmaukseen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Hei dude!
14: Heippa.
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
16: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei ole yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
21: No en nyt tiedä, onko.
20: Ai, ette oo.
21: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
20: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
21: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
20: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
23: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
24: Hit

0: Baby One More Time, Britney Spears, kello on 15.24 ja se tarkoittaa sitä, että nyt on aika kesäbiisi battlen Hitmixin keskiviikko iltapäivässä. Pitkä se ipe tässä, mä juoksutan vasempaa kulmaukseen oman ehdotukseen ja sun tehtävä on asettaa vastaehdokas. Eikö Britneystäkin voinut jossain kohtaa ainakin sanoa, että se oli vähän semmonen ehkä Barbie-hahmo, Barbie-tyttö? Voiko? Pystykö?
1: Hitmixin kesäbiisi battle.

0: No, ainakin Aquan Barbie Girlistä voi sanoa, että Barbie henkeen mennään. Tää on tietysti Tieston remiksi. Joten pikkasen lisää tempoa siihen, mutta se on mun valinta vasempaa kulmaukseen. Mulla on tänään vähän Barbie-tyttö-fiilis. Mikä on vastaehdokas? Sen päätät sinä ääniviesti perusteluiden kanssa sulta mulle, kuka laitetaan Barbie Girlille vastaan.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.
0: Bonfunk MC:llä jatketaan, Kyncraft 400, Ace of Basea myöskin, mutta kesäbiisibattle on käynnissä. Mulla on Barbie-fiilis, mikä siihen vastaa? Yo.

0: Vasemmassa kolmauksessa kesäbiisi battleen. Mä juoksutan sinne Barbie Girlia. Mulla on vähän Barbie-fiilis tänään. Aqua ja Tiesto on tää versio. Sun tehtävä on päättää vastustajaa. Kuka sinne oikeaan kulmaukseen sitten asettuukaan?
1: No miten olisi Beezy Battlen Barbie vastaan ehdokkaaksi? Prodigyn Smack My Bitch Up. Siinä olisi ainakin hurja meininki.
0: No sitä olisi ihan pommi varmasti hurja meininki, jos olisi Prodigy Smack My Bitch Up. Smack My Bitch Up! Kova vastaehdokas. Kyllä Barbie Girlille. En ole ihan varma, meneekö nämä samaan kehään. No ainakin kunnon show saataisiin. Se oli Henka ehdotus. Mitä muuta tarjolla oikea kulmaukseen? Sen päätät sinä, Pammulle, ääniviestiä ja kerro perusteluiden kanssa.
2: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0.

Kencraft 400, Better Day feat Sevens, 15.33 näyttää kello. Kesäbiisi Battlessa mun ehdotus vasempaan kulmaukseen, se on Nukkehenkinen.

0: Tiesto remixi Aquan klassikkobiisistä Barbie Girl. Kova vastaehdokkaan sai Prodigista Aqua ja Tiesto, mut onks tää vähän liikaa? Joo, Prodigin Smack My Bitch Up. Muitakin ehdotuksia on kyllä tarjolla.
1: No hyvä iltapäivä, Itmiks.
0: No hyvä iltapäivä.
1: Barbie Girl Last Man biisi voisi olla kyllä Scooter ja Rebel Yell, tämän kunnon vauhdikkas ja vanhakoulu biisi. Kiitos.
0: Joo, Scooteri Rebel Yell, mikskäs ei? Vieläkö tulee muita ehdotuksia?
2: Laitetaan Aqualle vastaan aivan jotain muuta. Atomic Swing, Stone Me Into The Groove.
0: Stone Me Into The Groove. Mun on kyllä pakko myöntää, että mä en ole ehkä edes kuullut. Atomic Swing on bändi ja Stone Me Into The Groove. Joo, Olli, on kyllä pakko myöntää sen verran, että on kyllä jotain ihan muuta kuin Aquaa tää. Paljon vaihtoehtoja, vielä ennättää valitsemaan Aquaa, mun valinta, Barbie Girl. Semmoinen pikkusen nukkefiilis mulla on, mutta 0401836576 ehdotuksia ennättää laittamaan. Dabas in a Live tulossa Beautiful Life Ace of Baseiltä seuraavaksi. Ja sitten tehdään päätöksiä, että ketä kaikkia sinne kehää tänään oikein edes uskalletaan päästä.

0: Tässä kun kesäbiisibattle on käynnissä, Ace of Base soi Beautiful Life, niin seuraan tätä Hitmixin WhatsApp-numeroa ja täällä, tästä tuli nyt ihan alkuun semmoinen äänestys, että mitä ei ainakaan laiteta soittoon. Sori Olli, mä ymmärrän, että vuoden 93 julkaistu Atomic Swingin Stow Me Into The Groove. Mä ymmärrän, että se on klassikko. Mä en ole ikinä aikaisemmin kuullut, mutta yleinen mielipide WhatsAppissa on, että kunhan se nyt ei ainakaan ole Atomic Swing. Mä lupaan, että kun mä tänään lopetan lähetyksen, niin mä kuuntelen ton biisin ja pääsen sitten ehkä itseeni sivistämään. Mutta mä voin sanoa, että se ei ole oikeassa kulmauksessa. Mun valinta vasempaan nurkkaukseen tänään, se on remix. Klassikkobiisistä Barbie-fiilistä on tarjolla ehdotuksia. Tällä hetkellä kärjessä kaksi ylivoimaisesti kovinta on Scooteri Rebel Yell. Joo, mä tykkään tästä ajatuksesta, mutta jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että nyt tarvitaan se, tää on kova ja ehkä joillekin liiankin kova, mutta onhan tässäkin tyyliä taas toisaalta. No, tyylistä en tiedä. Mutta asennetta tässä on pommi varmasti. Prodigin Smack My Bitch Up. Vielä ennättää vaikuttamaan Da Bassin jälkeen. Sitten päätetään, että ketkä kaksi ja mitkä kaksi nimenomaan siellä kehässä oikein tämän päivän kesäbiisi battlessa oikein kamppailee.
1: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaa

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa!

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä äänä.
12: Ei ole.
14: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi kautta tukihenkilöksi.

0: Kyllä tässä tuntee olevansa elossa, kun kesäbiisi Battle on käynnissä 15.47 kello. Pitkä siipe vasemmassa kulmassa yhdessä Aquan Barbie Girlin kanssa ja vastustajaa haetaan. Mulla on Barbie-fiilis ja tänään mä oon Barbie-hengessä, mut vastustaja on kova. Se tehtiin selväksi ja mua vähän pelottaa, että miten tässä käy, nimittäin saattaa tulla vähän isän kädestä.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmassa.

0: WhatsApp villiity nimittäin tästä oikean kulman ehdotuksesta Smack My Beach Up Prodigilta, että mä melkein jo pystyn tässä kohtaa ennustamaan, että miten tässä kesäbiisi battlessa käy. En kuitenkaan sitä tee, sä päätät, kumpi laitetaan tasan jälkeen soittoon. Nyt mä vaan kaikki mun ystävät Barbie hengessä. Please, tulkaa mun kulmaukseen.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Evacuate the dance floor Kaskadalta kuitenkin ennen kuin ratkotaan. Tuossa on Daisy Superhero. Ja tasan uutisetkin vielä ennen kuin saadaan voittaja, mutta äänestys käynnissä.

0: 8 minuuttia aikaa 4. Kesäbiisi battle on käynnissä. Ootsä mun kulmassa Barbien seassa vai haluuksä lyödä muuten oikeasta kulmasta tatamiin? Kerro se mulle ääniviestillä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.

Keitä parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576. Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Otto ja vastassa sitten The Prodigy.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Mukavasti munkin kulma siis heräilnyt ja ääniä satelee.
1: Oikeassa kulmauksessa. Smack my bitch up.
0: Kova on kyllä vastustaja. 0401836576. Se on studion WhatsApp-numero, mihin ääniviestillä voit perustelus laittaa. Kumpi pistetään Iias uutisten jälkeen soittoon? Aqua vai Prodigy? Sen päätät sinä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
3: Hitmix.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
18: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
19: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
22: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
23: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkaukseen liittyvän tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän käytti Pastersteinista alatyylistä ja seksuaalissävitteistä kieltä. Pasterstein arvioi Ilta-Sanomille, että kirjoitus oli maalittamista. Vainio sanoo kirjoittaneensa tekstin harmittamista.

0: harmistuneena ja aikoo pyytää Pastersteiniltä anteeksi loppuviikolla. Helsingin poliisilaitos korostaa, ettei se hyväksy henkilöstönsä maalittamista. Vaasan Ristinummen kerrostaloräjähdys johtui poliisin mukaan todennäköisesti alkoholin valmistuksessa syntyneestä etanolihöyrystä. Höyryä oli kertynyt puutteellisesti ilmastoituun asuntoon, jossa kipinä sytytti sen toissa yönä. Paineaalto levisi avoimen oven kautta porraskäytävään ja vaurioitti 13 asuntoa. Asukas loukkaantui vakavasti, mutta vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Pörssiyhtiö Konecranesiin liittyvä esitutkinta on valmistunut. KRP epäilee yhtiön työntekijöiden hyödyntäneen työnantajalta saamiaan tietoja kilpailevan liiketoiminnan käynnistämiseen. Konecranes kertoo havainneensa tapauksen Suomen työstökonehuollossa vuonna 2022 ja pyytäneensä poliisia tutkimaan asiaa. Epäilyt rikokset ovat yrityssalaisuuden rikkominen ja luottamusaseman väärinkäyttö. Asia siirtyy loppukesän aikana syyteharkintaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Säätiedoissa odotettavissa torstai-iltapäivään asti enimmäkseen on pilvistä. Maan länsiosan yllä oleva sadealue leviää hitaasti myös maan itä- ja pohjoisosan ylle. Maan eteläosassa sekä Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lapissa on yöllä selkenevää. Torstaina sateita tulee maan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävälle alueelle. Muualla Lapissa sekä maan eteläosassa on puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Tuuli on aluksi heikkoa, torstaina kohtalaista ja puuskaista.
3: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
2: 3:04 näyttää kello ja kesäbiisi battle, se on tähän keskiviikkoon kuumimmillaan. Perusteluita tulee puoli ja toisin. Mä oon tänään vähän Barbie-fiiliksissä. Ehkä se johtuu siitä, että mä mietiskelin tuossa mun 6-vuotiaalle kummitytölle syntymäpäivä lahjaa. No ei vielä 6-vuotias, pari viikon päästä on vasta synttärit, mutta ehkä sen innoittamana valitsin vasempaa kulmaukseen. Aqua ja Tiesto, Barbie Girl, ja vastaan se tulee avokämmenellä.
3: Oikeassa kulmauksessa. Smack my bitch up.
2: Prodigin Smack my bitch up. Gigi D'Agostino on tuossa vielä jonossa ennen kuin ratkotaan kesäbiisi battle. Vielä ennättää oman perustelunsa laittaa, kumpi pistetään soittoon. 0401836576. Se on Hitmixin studionumero. WhatsAppilla ääniviestin kanssa perustelut otetaan vastaan. Ootko sä Barbie-fiiliksissä niin kuin minäkin vai haluatko sä tarjota iso avokämmentä ja täräyttää mut jälleen kerran tatamin pintaan? Mä oon valitettavan usein hakenut sieltä vauhtia, mutta kova luotto on, että Barbie vie tänään pitkälle.

0: Sitten on tullut aika ratkoa kesäbiisi battle. Kova kamppailu käytiin, mutta voittaja on meillä selvillä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Mä juoksutin vasempaa kulmaukseen siis Akuan Barbie Girlin ja se sai kyllä ääniä ja mulla oli tänään Barbie-fiilis ehkä liittyen vähän siihen, että kun mä mietin mun 6-vuotiaalle kummitytölle syntymäpäivän lahjaa, vastassa Prodigyn Smack My Bitch Up ja perusteluita tuli niin puolin ja toisin, molempia haluttiin kuulla.
2: Kyllä se Prodigy vie puhtaasti.
0: Joo, avaria Barbie Girlin päälle, mutta onneksi ehdotuksia tuli muitakin.
3: Biisi battleen tänään kyllä ääni lähtee sinun kulmaukseen, eli Barbie Girl soimaan.
0: Yes.
4: Marja-Liisa, moi. Ilman muuta toi Barbie Girl ja tämä versio varsinkin on todella hyvä.
5: Moikka, biisiskapaan. Mä sanoisin, että tämä biisi, minkä saa mun ääneni, niin se kuuluu meidän omakotitaloalueen naapuruston pihakaraokeen. Ja tää lauletaan joka kerta, milloin kukakin

0: Kesäbiisin Battlen voittaja Aku ja Tiesto, Barbie Girl. Mä tiesin, että mä voin luottaa mun Barbie-kansaan. Onneksi mulla oli tänään vähän semmonen Barbie-fiilis. Mä voin ihan rehellisesti sen myöntää. Välillä on hyvä, että on Barbie-fiilistä.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. IP Pitkänen 1-6.
0: Eva Max, So Am I, Gurucho's Project Infinity 2008. Ja sen jälkeen säätietojen pariin. 11 minuuttia yli 4 kello. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Hit Mixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päive. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta hitmix.
3: Hitmix.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kurochas Project, kello 18 minuuttia yli 4. Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Mä oon Pitkäsen Ipe. Ootko sä aina halunnut olla meteorologi? Kertoa säätä, havainnoida sitä ja tulkita lopulta. Nyt sulla on loistava mahdollisuus siihen. Bushmanin No One Else jälkeen. Asiasta lisää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

25 minuuttia yli 4 kello Hitmiksin kesäiltapäivä. Pikku lauantai. Elokuun 5, joo, näin se vaan aika rientää ja elokuussa mennään jo hyvää vauhtia eteenpäin. Pitkä se IPE sun seurana ja mähän toimin tunnetusti Hitmiksin meteorologisen osaston ylijohtajana. Ja nyt on jälleen aika koota yhteen päivän säätiedot. Mikä sää tänään? Sun tehtävä on siis toimia yhtenä tuhansista ja taas tuhansista Hitmiksin meteorologisen osaston jäsenistä. Kerätään yhteen koko Suomen säätieto. Tehtävä on avata silmät, katsella ympärilleen, todeta minkälainen sää on, sen jälkeen ottaa puhelin käteen. 0401836576 on Hitmiksin WhatsApp-numero. Ääniviestiä tulemaan, mikä sää on just siellä, missä sä tällä hetkellä Hitmiksiä kuuntelet. Kerätään yhteen laaja kattaus siitä, että miten tätä pikkulauantaita Suomen maassa oikein.

0: 0806 17 6576.
1: Mikä sä tänään?
2: Infernalin From Paris to Berlin, JVG:n jääpähän. Sen on pääasia, että jää tarinoita tästäkin säätiedotuksesta. Nyt jokainen oman elämänsä meteorologi hereille ja viestiä tulemaan.

0: Infernal menee tästä Pariisista Berliiniin, mutta Hitmix menee Hangosta Utsioelle, nimittäin säätietoja satelee Hitmixin WhatsApp-numeroon. Vielä niitä toki mahtuu, mutta mä en ole ihan varma, tuleeko tästä lopulta globaali ilmiö. Hitmixin meteorologinen osasto toki kattaa tällä hetkellä koko Suomen maan, mutta kyllä mä luulen, että minä ylijohtajan saappaissa olisin valmis ehkä jopa kansainvälistymään. Tiedä häntä.
1: Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576. Mikä sä tänään?
0: Säätiedot kasataan juuri tälläkin hetkellä yhteen, mutta kuten mainittua, vielä mahtuu ääniviestiä tulemaan. Missä sä kuuntelet Hitmixiä? Kerro mulle säätieto. DJ Bobon Freedom kuitenkin vielä ennen niitä.

0: Hitmiksi kesältä päivässä kello 16.36. Dua Lipan Physicalla joudutaan kuuntelemaan vielä ennen kuin saadaan kokonaisuudessaan säätiedote Hitmiksin meteorologiselta osastolta kasattua yhteen. Paljon tulee viestejä ja paljon kestää myös aikaa mulla ylijohtavalla laittaa tämä kokonaisuus nippuun, mutta se on sen arvoinen. Onko Raumalla bokserit kosteena, sataako rollossa, se selviää kohta.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Hey,

0: Kädinautomotive.fi.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Dua Lipa rockkaa hitmiksi kesäiltapäivää. Pikku lauantaita mennään kello 17 minuuttia vajaa 5. Mä oon Pitkäsen Ipe, hitmiksi meteorologisen osaston ylipäällikkö, ja mä oon koonnut juuri sun ja sun lähettämistä ääniviesteistä nyt koko maan katsauksen, ja aloitetaan Satakunnasta, missä sää on kuin morsian vähintäänkin vaihteleva. Mikä sää tänään?
1: No mikä sää tänään?
2: Rauma. On kuule kosteeta, on kosteeta, vettä sataa. Ai voi. 17 astetta lämmintä. Ehkä hentone tuuli. Sit se on semmoista. Ei paljon. No joo, ihan jees. Kyllä tästä.
3: Olli Raumal, iltapäivää. Raumal satelee ja vähän on semmoista syksyn tuntua, mutta kyllä täällä lämmin on. Että ei ole mikään kylmä. Puhutaan siitä, mitä muilla oli esimerkiksi aamulla. Että ei todellakaan 10 astetta. Mutta kyllä se syksy sieltä tulee.
4: No Nurmosta terveisiä. Täällä kyllä nyt vettä sataa, vaikka aamulla vähän näytti, että voisi jopa aurinko paistaakin. Ristus, no tää on kyllä häjykeli mennä ajelemaan motorossia, mutta ei voi mitään.
5: Hyvää iltapäivää täällä. Sääkatsaus, Etelä-Savo ja Sulkava ja köyhän naisen Mette Mannonen, eli minä. Lämpötila on 19 astetta, taivas tasaisen harmaa ja ei nyt sadaa vielä, mutta kohta varmaan voisi sataa. Viittaten aamulliseen säätiedotukseen, niin matalapaine jatkuu täällä uhmaikäisellä, mutta allekirjoittaneella on jo matalapaine päässyt hälvenemään, kun on kahviakin saatu koneeseen.
6: No se on AT81, terve. Tässä Varsinais-Suomen Raision kupeessa niin sää on tämmönen puolipilvinen kautta pilvinen ja säätila on tommonen 21,5 astetta plussalla. Semihiostavaa ja tuommoista lämmintä ja sortsia, teepaita keli täällä. Se on moro.
7: Riihimäki, 20.

0: 23 astetta, pieni tuuli, enimmäkseen pilvistä, mutta kyllä se aurinkokin sieltä pilvien välistä paistaa.
1: Hyvää iltapäivää meteorologin johtaja Heinolassa, 19, pilvistä, tyynisää.
2: Mä oon Pitkäsen Ipe, mä kiitän Hitmixin meteorologista osastoa, mä olen ylipäällikkö ja säätietoja jälleen huomisaamusta 6 eteenpäin alijohtaja Jussi Ridanpää toimesta.
3: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.

0: Poison jyskyttää hitmiksi kesäiltapäivässä, kun viitta kohti mennään kovalla höyryllä. Ipe Pitkänen reilu tunnin verran sun seurana tänään. Sen jälkeen sitten DJ Ice K, poppikone keskiviikkoiseen tapaan tarjolla, kunhan iltapäivä saadaan taputeltua.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on niin hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
0: Retroradio ottaa sitten taas perjantaina viikonlopun etkoilut kunnolla haltuun. Session Mysterious Times, seuraavaksi myöskin Calvin Harrisia ennen uutisia. Ja jos sulla on biisi toive, niin viiden jälkeen toteutetaan myös niitä 0401836576 ääniviestiä tulemaan. Millä saatais pikkulauantaihin yksi steppi lisää? Kerro se mulle.

viidestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät. My heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

Tämä on Calvin Harris Summer Hitmixin kesäiltapäivässä. Kello lähestyy 5 ja uutiset puskee päälle. Uutisten jälkeen otetaan yhteys Kuopioon. Se nimittäin kuulutettiin kesäpitäjä bingossa tälle keskiviikolle. Ja Janne ilmiantoi itsensä. Selvitetään, minkälainen kesäpitäjä löytyy Savon sydämestä. IS-uutisissa otsikoissa Jyväskylän seurakunnan työntekijä epäasiallista käytöstä rippileirillä. Venäjä myöskin otsikoissa vaihteeksi. Hurjalta kuulostaa.

0: taivaan, rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhtiloon. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liudon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300-500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Vaalit on todennäköisesti toiminut pidäkkeenä sille, ettei liikekannallepanoa ole vielä uskallettu toteuttaa. Liudon mukaan ne eivät ole vaalit, vaan näytös, jossa yhtenäinen Venäjä saa perustuslaillisen enemmistön, eli yli 300 paikkaa. Jyväskylän seurakunnan työntekijä poistettiin Piispalan rippileiriltä epäasiallisen käytöksen vuoksi viime viikolla. Seurakunnan mukaan leirin ohjaaja oli oppitunnilla heittänyt laulukirjan kahden nuoren syliin ja yrittänyt estää heitä poistumasta huoneesta. Viranomaisten selvityksen perusteella tilanteessa ei epäillä rikosta. Ohjaaja pyysi nuorilta anteeksi ja hänen tilalleen tuli toinen työntekijä. Leiri jatkui tapahtuneen jälkeen normaalisti. Leipzigin ja Hallen lentokentältä viime yönä löytyneessä droonissa oli räjähdettä, kertoo saksalaislehti Bild. Drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Viranomaiset irrottivat paketista sytyttimen pomminpurkurobotilla. Bildin mukaan sytytin oli viallinen ja viranomaiset pitävät tapausta hyökkäysyrityksenä. Räjähdepaketti säilytetään tutkimuksen jälkeen.

0: tutkimuksia varten. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Säätiedoissa enimmäkseen on tarjolla pilvistä säätä. Maan eteläosassa sekä Lapissa voi kylläkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Torstaina sateita tulee maan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävällä alueella. Lämpötilat, yön alin lämpötila 7-15 asteen välillä, Lapissa 2-8 asteen välillä. Huomenna sitten päivän ylin lämpötila etelä- ja keskiosassa 16-24 ja pohjoisessa 13-18 asteen välillä. Varoituksia, maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Merialueella on voimassa huomautuksia navakasta tuulesta sekä ukkospuuskista.
2: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät. Hitmix.
1: Kolme minuuttia yli 5 on kello. Hitmixin kesäiltapäivässä Ipe vielä tunnin verran, sen jälkeen DJ Ice K ja Poppikone pikkulauantain ratoksi. Onko sulla joku toivebiisi? Lähetä se mulle 0401836576 ja ennen kuutta toteutan toivottavasti sun toiveen ja toivottavasti ehdin toteuttamaan kaikki niistä toiveista, joita tänne saan ennen kuin Poppikone sitten ottaa vallan taajuuksilla. Kuopio kuulutettiin tänään kesäpitäjän bingossa ja Janne Ilmi antoi itsensä Alexian Summer is Crazy jälkeen. Päästetään Janne ääneen ja kerrotaan, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa siellä Savon sydämessä oikein olla. Hyvää pikkulauantaita!

0: Se pitää täysin paikkansa, niin kuin Aleksia se sanoo. Summer is crazy. Minkälainen on ollut oikein Kuopion kesä? Se mua mietityttää. Seuraavaksi esittelyyn Savon sydän. Paikka, josta munkin sukujuuret on. Isä on siellä syntynyt, mutta mitäs muuta kaikkea Kuopiosta löytyy?
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Kesäpitäjä bingossa tälle keskiviikolle sai kuulutuksen Savon sydän Muolimman napa, eli Kuopio. Janne ilmiantoi itsensä ja savolaisia kun on, niin tietää kaiken Kuopiosta, näin olettaa saattaa. Jos Kuopio tulee, niin missä se ehdottomasti pitää Kuopiossa käydä?
2: Minä sanoisin, että kannattaa lähteä Puijon frisbeegolfin radalle. Se on Suomen yksi parhaista radoista ja sitä ei välttämättä kaikki tiedä. Huikeat maisemat ja mukavia savolaisia ihmisiä, niin sinne ehdottomasti.
0: Jos puhutaan Kuopiosta ja siinähän on klassisesti suomalaisen kaupungin tapaan tori, niin mikä siellä torilla on ykköspaikka, mihin kannattaa mennä?
2: Kreikkalainen ravintola siinä heti Maaliman navaan vieressä siinä keskustassa, niin siellä kannattaa käydä salakavalaa kahvilassa siinä. Se on toinen kauppahallin kuppeissa ja kauppahallissa samalla.
0: No tuon Muoliman navan mainitsit, eikö niin, että Muoliman napa on Kuopion torilla ihan oikeasti semmoinen paikka?
2: Kyllä. Siinä on semmoinen grilli ja sitten siihen on siihen Kuopion torin keskelle on maalattu semmoinen tavallaan keskipiste, niin sekin tunnetaan semmoisena napana siinä.
0: Savolaisista sanotaan, että savolaiset on kieroo porukkaa. Pitääkö paikkansa?
2: No sehän riippuu ihan siitä, keneltä kysyy, mutta niin savolaiset jos kysyy, niin voi olla, että on, mutta voi olla, että ei ole. Se on ihan kuulijan vastuulla.
0: Ehdottomasti. Siitä ehkä sai jo pienen vinkin siitä. Mikä on Kuopiossa se paikallisherkku? Onko se kaikkein ilmeisin?
2: No se on aika ilmeinen kalakukko. Ja sitten monet pitää noita partasten noita lihapirkoita myös semmoisena herkkuna, mutta kyllä se kalakukko on.
0: Mites kalakukko nautiskellaan ja mistä saa parhaa?
2: Torilta kannattaa lähteä ehtimään ja itse tykkää mikrossa vähän lämmittää ja voita päälle ja ei kun iäntä kohti.
0: se kuulostaa hyvältä.
2: Onhan tämä yksi Suomen hienommista kesäkaupungeista.
0: Sellainen kesäpitäjä Kuopio.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Huomenna sitten uusi kuulutus. Jussi Ridanpää aamussa kuuluttaa seuraava kesäpitäjä. Niitä on semmoinen 40 jo kuulutettu. Enkä nyt ihan ole saanut selvyyttä vieläkään, että onko ne savolaiset kierroja vai ei. Se on varma, että Kuopio on savolaisten maa ja tää on ei kenenkään maa Movetroni.

0: kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla.
0: 0401836576. Hitmix.
2: Jos kesäpäivätoiveita on 13 minuuttia yli 5, kun kello näyttää, niin ennen 6 mä niitä toteutan. Martin Käriksillä kuitenkin jatketaan tätä iltapäivää eteenpäin. Pitkä se IPSU seurana keskiviikko illassa.

0: Vieläkö joku on viikonloppun weekend fiiliksissä? Martin Garrix siellä esiintyy. No, toivottavasti pikkuhiljaa ollaan jo päästy uuteen viikkoon, kun keskiviikko iltapäivää mennään. Backstreet Boys and Everybody, Alessa ja Nate Smithin I Like It seuraavaksi. Sen jälkeen muistutus siitä, että sinä ja sun kaveri voitte lähteä tämän kesäpäätteeksi Ibizalle päättämään tätä hikistä kesää.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hitmix.
2: Hitmix.
3: Väljärissä pelivälinen lensi vähän väliä väärään päätään.

0: kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliine tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Jos ei nyt ihan jokaisen, niin suurimman osan ysäri lopun 2000-luvun alun teini, erityisesti teini tyttöjen idoleista. Backstreet Boys, Everybody, soi Hitmixin kesäiltapäivää. Kello on 24 minuuttia yli 5. Kohta toteutetaan kesäbiisi toiveita, mutta Alessio ja Nate Smithin jälkeen mä muistutan, miten sun ja sun parhaa kaveri kesää voi päättyä aika aurinkoisissa merkeissä, nimittäin Ibizalla.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576 Hitmix.

Miltä kuulostaisi David Guetta ja Ibiza, sinä ja sun paras kaveri? On aika komeen kuulonen tarjous. Sulla on mahis kokea tää, jos veikkaat riittävän lähelle meidän tämän kesän aikana soivien biisien määrän. Kesä kestää 100 päivää ja kaikki biisit lasketaan yhteen. Koko kesän kun kuuntelee ja laskee biisit, niin on siis erittäin vahvoilla. Skaba osoitteessa supla.fi.

0: kautta Hitmix. Siellä voi esimerkiksi kuulla seuraavaksi esittelyyn laitettava biisin ja siitä esittelystä vastaa Tytti.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Written in the Stars, Tiny Tempo. Pitkä se ipä täällä kuuteen asti, sitten poppikoneen vuoro. Seuraavaksi Captain Jackin Drill Instructor ja sit hypätään kesäpäivän biisit toiveiden pariin. Mukavasti on niitä satanut vielä ennättää 0401836576 ääniviestillä vaan toivetta tulemaan. Ja ensimmäinen toive lähtee sinne Satakunnan suuntaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu!
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.

0: Captain Jackin Drill Instructor soi Hittiksin kesäiltapäivässä. Mä oon Pitkäsen Ipe. Nyt on aika hypätä kesäpäivän biisitoiveiden pari.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Kesäpäivän biisitoiveet aloitetaan Satakunnan suunnalta. Raumalta tuli toive, johon liittyy kysymys, mihin mä en ole ihan varma, että onko mulla vastausta.
2: Märät bokserit ja muistoksia ei vaan ole naparengas. Olisi kiva kuulla naekkareita.
0: Hetkinen.
2: Saitko kiinni?

0: aikaa.
1: No en ole nyt ihan varma, että sainko kiinni. Muistoksi jäi naparengas. Aa, joo.

Kaksi todellista monsteria Hitmixin kesäiltapäivässä, Eminem ja Rihanna. Mä oon pikkasen IP, mä palaan huomenna torstaina ääneen. Snappy Rhythm is a Dancer, Günther ja Samantha Foxin Touch Me vielä ennen kello 6. DJ Ice Cole ja Poppikone tarjolla. Jussi on jo aamusta 6 aikaa hereillä, ole sinäkin, kun hyvää musaa tarjolla torstaihin. Toivottavasti se on toivoa täynnä, niin sulle kuin mullekin.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen.

0: Huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Edinautomotive.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa jälleen kerran teille kaikille ja tervetuloa Hitmix-taajuuksille fiilistelemään ja ottamaan se lauantai-illan annos sitä mahtavaa bailattavaa dansemusiikkia by DJ Aiskoon poppikone ja totta kai sitä starttaillaan juurikin nyt. Meikäläinen totta kai DJ Aiskoon ja kiitokset jälleen suuresta määrästä toiveita, mitä on pudonnut tuonne poppikoneen toiveboksiin. Starttibiisinä muun muassa tänään DJ Sass, Tina Cousins, Mysterious Times ja heti perään kuullaan Prinsessaa ja Dr. Albania, eli tiukkaa matskua tulee heti tähän kärkeen. Ja tosiaan se poppikoneen toiveboksi oli osoitteessa supla.fi/hitmix, jos jollain on sinne toiveita ja terkkuja pudotella. Ja keikat jatkuu myös ensi viikonloppuna. 7.–8. elokuuta bailataan Vantaan tulisuudelmassa. Vauhti kiihtyy, jatkot ja meikäläinen siellä molempina iltoina. Mutta nyt bileet päälle, poppikoneisiin volaa lisää ja lähdetään sheikkaan tätä lauantai-iltaa läpi.

Siinä tosiaan meni tämän lauantain starttibiisi DJ Sass ja Tina Cousins Mysterious Times. Tuo on kyllä menevä ja tyylikäs bailubiisi sieltä Ysärin kultavuosilta. Kyllä, tuon aikana ehdottomasti jalka nousee. Iltaa jatketaan Prinsessan hittibiisillä Anyone But You ja siihen perään vähän Dr. Albania Let The Beat Go On. Ja Robert Milesiakin kuullaan ihan kohta ja erittäin päräyttävä poppikoneen aikakone tulossa ihan pian.

Siinä putkessa kuultiin muun muassa Roosan prinsessa toive Virtojen suunnalta. Terkut vaan Roosalle, mahtavaa lauantai-iltaa, kuten myös mahtavaa lauantai-iltaa Villelle ja kiitokset Dr. Alban toiveesta. Sehän oli Let the Beat Go On. Erittäin hienotunnelmaiseen ysäriin mennään tähän perään. Tätä meiltä on toivonut Ilkka. Kokkolan suunnalta terkut Ilkalle, mahtavaa lauantai-iltaa myös sulle. Ja tää on legenda Robert Miles ja Children.

Sitten kurvataankin poppikoneen aikakoneella vuoteen 2000 ja silloin syntyi erittäin tykki. Klubi Bangeri, mikä sämpläsi isoa ysärihittiä, varmaan moni tunnistaa, kun tää lähtee pyöriin, että mitä biisiä sämplättiin, mutta tämä kappale on Voodoo et Serano ja Blood is Pumping, ja kyllä, tällä räjähti tanssilattia, jos jollain räjähti.

0: Nyt poppikoneisiin molaa lisää. Play it loud.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy teho.

0: tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
5: Hit

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
6: Vielä kerran erittäin mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan DJ Aiskoon poppikoneetta juuri niille oikeille taajuuksille, eli Hitmixille. Ja Loviisa Villen toiveella jatketaan lauantai-iltaa ja hän toivoi Eye of the Tigeria. No poppikoneeseen ei ehkä se originaali istu, mutta meikäläinen kaivoi mukaan tällaisen. Tämä on Crew 7 versio Eye of the Tigerista ja siitä tarkemmin ottaen Sunset Crew Remix. Sit mennään.

Tosiaan vähän dansempi remiksi Eye of the Tigerista ja senhän teki Crew 7 ja Sunset Crew. Iltaa jatketaan K-systeemin sivuprojektilla nimellä Boose Bangers ja kappale on Do You Wanna. Ja siihen perään kuullaan vähän musiikkia Magic Mike-elokuvasta, mutta dansemmalla kulmalla.

0: Ai että jos joku versio groovaa, niin tuo versio groovaa. Playmaker Black Pony vuosimallia 2003 ja kyllä, tuolla lähtee jalka nousee. Seuraavaksi kuullaan illan ensimmäinen DJ Aiskoon levyarkiston nosto ja en muista koska olisin soittanut tämän kappaleen viimeksi, joten nyt korjataan tilanne. Artisti on Terese ja kappale Feeling Me ja sit mennäänkin jo tämänkertaiseen poppikoneen Powerplay-raitaan.
1: DJ Ice

0: Siinä meni unohdettua harvinaisuutta tämän illan ensimmäinen DJ Icecon levyarkistonosto Terese Feeling Me. Ja tähän perään laitetaan tämän illan powerplay, vähän letkeempi versio Bailando-kappaleesta, ja tästä vastaa La Princesse.
1: Poppikoneen powerplay.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Herinautomotive.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.
9: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi/tukihenkilöksi.

Kahden vakkaritoivojan toiveella jatketaan tätä lauantai-iltaa. Ensimmäisenä Seppo K:n toive Erotic, Lemmings on the Run, ja siihen perään vähän Katariinan toivetta Solid Base ja Katie.

0: Siinä tosiaan meni Vakkari Toivo ja Katariinan toive, aivan mahtava raita, Solid Base ja Katie. Ja perään laitetaan Markuksen toivetta ja oot ihan oikeassa, että tätä ei ole soitettu paljon, mutta joskus on pudoteltu, mutta nyt pistetään pitkästä aikaa. Terkut myös sinne ja tää on DJ Bobo, You Belong To Me.
1: Hitmixillä parhaat bileet lauantaisinkin. DJ Ice K ja Bobo.

0: Ja ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvaamaton raitaan, ehditään vielä Tomille pudotteleen toiveita. Terkut vaan Tomille myös. Ja tää on Alexia, Beat of the Night.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja poppikone.
2: Feel the beat of the night. I wanna drive you to my prayer.

0: Sitten laitellaankin kappaleen verran erittäin tarttuvaa matskua, vähän tuoreempaa raitaa Crazy Frog soitin ja tanssi yhtyeeltä. Tää on Crazy Frog, kappale on Tricky ja tämä on tämänkertainen Poppikoneen korvamato.
1: Poppikoneen korvamato.

0: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
15: Ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
17: Tiesittekö, että ennen Kaija Kootakin joku teki Supernaiset-nimisen kappaleen? No se kuullaan nyt, tää on Sonny O'Brien, kappale on Superwoman ja tää on tosiaan omistettu teille kaikille supernaisille. Ja tähän perään iltaan jatketaan vähän Bob Sinclairilla, Danillä ja Güntherillä. Ai ai mitä bailumatskua tulee, joten poppikoneisiin volaa lisää.

Siinähän oli erittäin letkeä ja hyvän tuulinen toivekappale Enniltä Lappeenrannalta. Terkut vaan Ennille sinne, mahtavaa, että kuuntelet, ja kiitoksia mahtavasta palautteesta myös. Palaute oli sen verran pitkä, ette valitettavasti ehdi sitä tässä lähetyksessä lukemaan. Kappalehan oli totta kai Bob Sinclair ja Lala Song. Erittäin hyvän tuulinen.

0: raita, kuten tuli sanottu. Iltaa jatketaan aikamoisella tanssilattia jyrällä. Kappale on Danny Tokyo. Ja Kaisa toivoi tätä Oulun suuntaan. Terkut Kaisalle ja kysyit, että tulko Ouluun keikalle vielä tämän syksyn aikana. Sitä en osaa vielä tässä vaiheessa vastata, mutta toivotaan.
1: Hei,

Ja ennen kuin laitetaan tämän kertaista poppikoneen herkkähetki raitaa soimaan, niin laitetaan Leenan toive ja eräänlainen herkkähetki rakkauslaulu. Tämäkin on. Tämä on Günther ja Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini. Ja kyllä, herkistellään tämä ennen sitä oikeaa herkkää hetkiä.

Sitten on aika laittaa tämänkertainen poppikoneen herkkä hetki, eli ne välihitaat pukkaa jälleen, mutta sillä ei dansemmalla kulmalla, kuten on totuttu. Tämän kappaleen originaaliversio kuultiin myös elokuvassa Coyote Ugly, mutta onneksi All Mighty-niminen ryhmä teki tästä myös dansemman version. Lee and Rhymes, Can't Fight the Moonlight.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin.

0: ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kykämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
1: Ai ai, aikamoisella ysärilekalla jatketaan poppikoneen lauantai-iltaa. The Free Dance the Night Away pärähti juuri käyntiin. Tämä oli Sarin toive Helsingin suunnalta. Terkut Sarille myös ja iltaa jatketaan tähän perään vähän Herbiellä ja Captain Jackillä. Bileet sen kun jatkuu vaan.

0: Siinä meni Marikan mahtava bailutoive tälle lauantai-illalle Captain Jack Together and Forever. Ja hän halusi omistaa tuon uunituoreelle poikaystävälleen. Toivotaan teille kaikkea hyvää ja erittäin mahtava bailubiisi. Herbien Right Type of Mood jatkaa tätä lauantai-iltaa ja tää oli Santun toive. Terkut vaan Santulle.
1: Mr. McGo!

Siinä meni Herbie kappaleella Right Type of Mood, ja iltaa jatketaan vielä Petterin toiveella. Tää on Active Project ja Flight. Tätä kappaletta ei ole todellakaan pudoteltu liikaa, ja siihen perään sit se legendaarinen ysäriviisaus.

0: Sitten laitellaan se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisessa poppikoneen radiolähetyksessä ja meikäläisen jokaisella DJ-keikalla. Ja kyseessähän on DJ Aiskuun legendaarinen ysäriviisaus. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille, ja tää on aivan totta. Tämä kappale todistaa samalla myös sen, että tämä pumppu ei ole menettänyt tehoonsa yhtään, sillä uutta matskua tulee koko ajan. Ja laitetaankin vähän tuoreempi kappale tällä kertaa. Tämä on nimeltään Techno is Back.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: buffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Siitä se käynnistyi Popikoneen loppukiri tälle lauantai-illalle ja kyllä mennään tää viimeinenkin 15-minuuttinen aivan täysin. Pistetään vielä kerran niihin vastaanottimiin volaa lisää, soitetaan nämä mahtavat pailubiisit myös sinne

Morjesta pöytään, mitä nimimerkki Make oli meille toivonut tälle lauantai-illalle. Legendaarista Pufendorfia, mutta vähän vähemmän soineella raidalla. Kappale on and on, ja kyllä, tällä lähti aikanaan ja lähtee kyllä edelleen. Siihen perään sitten vähän Safri Duo, ja sitten tuleekin jo DJ Aiskoon oma valinta.

Siinä meni Oonan toivetta, mikä oli tullut Himoksen suunnalta. Terkut vaan Oonalle ja mahtavaa tyttöjen viikonloppua tosiaan sinne. Ja se oli Safri Duo Rice. Tähän perään laitellaankin sitten DJ Aiskoon oma valinta tälle lauantai-illalle. Ja kyllä jälleen kerran on kyseessä semmonen kappale, minkä voi niinku fiilistellä vaan sillä ei ottaa rauhassa tai sitten bailata täysiä. Atlantis versus Avatar featuring Miriam Stocki. Fiji on kappaleen nimi ja tarkemmin ottaen siitä Langen remix. Ja nyt mollaan lisää taas.

0: Kiitokset tosiaan kaikille mahtavasta lauantai-illasta jälleen kerran. Ollaan kuulolla viimeistään ensi lauantaina uudestaan samoihin aikoihin. Ja ne, jotka missasi esimerkiksi pätkän tästä lähetyksestä, niin uusinnat tulee edelleen keskiviikkoisia. Ne alkaa silloin 6:00. Poppikoneen toiveboksi tulevia lähetyksiä varten osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Ja meikäläisen seuraava keikka tosiaan. Ensi viikonloppuna mennään molempina päivinä Vantaan tulisuudelmassa. Siellä on Vauhti kiihtyy -festivaalien jatko. Mutta tämän illan päättää nyt Arton toive. Ja tämä ei ole tainnut soida poppikoneensa ennen. Ja aivan mahtava päästä korjaamaan tämä tilanne. Artisti on Styles & Breeze ja kappale Your Signing. Ja aikamoinen menokappale tuleekin tähän loppuun. Ja tämän biisin myötä mahtavaa lauantaina jatkoa teille kaikille, olette huipputyyppejä. Kuullaan radiossa ja nähdään keikoilla. Moikka, moi!
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja Poppikone.

0: kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hit Mix.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
1: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Tytillä Hitmiks puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta, ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: passot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tää versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
17: Suomen radio.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
19: Dagarna, ni sitter där med en trilos.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssatteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: kovat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
1: Hit mix.
0: Soittaa

Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan? Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling On todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
1: Hit

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, palot virkkuu, palot virkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä. Hit Mix.
1: Tokmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Hei

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta meidän

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: Running.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 95 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: passot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa vähän.

0: välttämättä ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shasin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: energiaa. Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa @hitmix_suomi.

0: poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Let me talk to you.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, hei!

0: treffeet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Olisiko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix

0: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Kahvikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit me.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza con Duro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza con Durosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza con Duro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana? Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmiksillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicita, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avicii testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: I guess you moved on really easily.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Bas Munterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka jos ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.
2: Ja se